0: כפר ומעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. יום ראשון של ראש השנה הבא עלינו לטובה, אין שופר. השאלה, מה עושים?
1: אז הנה, לכם יש את הזכות לשתף ולהעביר עליי את השידור הזה. אנחנו 10 דקות אחרי השעה 10, לא כמו בכל שבוע, הקדמנו את התוכנית בשעה. למה? כי יש לנו הרבה הפתעות בהמשך השידור, עליהם תלמדו בהמשך הדרך שלנו כאן בתוכנית הזו. הרב, מה הרב מחזיר אותנו שוב לאיראן? נשמע דממת הלכות מהצד האיראני.
0: אז אני רוצה לומר לך, רב יונתן היקר, דממת הלכות בצד האיראני, דממת הלכות בצד של הבחירות, דממת הלכות בצד של כל אומות העולם, אין שום דממת הלכות. מה שראית בנפאל, אתה הולך לראות בכל העולם כולו. בנפאל הייתה דממת הלכות. אתה יודע מה זה דממת הלכות? נפאל, כולם חיים, עסק עובד, פתאום באה מפולת של בוץ ושוטפת ערים שלמים, מאות של הרוגים, עוד מעט יגיעו למצב של אלפים של הרוגים. שאל אותי יהודי, אמר לי הרב, למה המסכנים האלה צריכים לקבל כזאת קטסטרופה? שמעת על מה שקרה בנפאל?
1: כן, אני חושב שהרב התריע על כך עוד שבועות
0: דיברנו קודם. דיברנו על זה, אז אמרתי לו, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? כשאני הייתי במקסיקו סיטי, מגיע יהודי יקר, תקשיב טוב, הוא אומר לי, אמרתי לו, מי כבודו? מה הוא אומר לי? אני משפחת ברדוגו. אתה יודע מה זה ברדוגו? זה משפחה של צדיקים. אמרתי לו, מאיפה הגעת? הוא אומר, אני הגעתי מנפאל. תקשיב סיפור שסיפרתי להם בדרשה של שבת קודש. אמרתי לו, בנפאל? מה יש לך לעשות בנפאל? הוא אומר לי, הרב, אתה לא מאמין מה יש בנפאל. אמרתי לו, מה יש בנפאל? הוא אומר לי, אני ספרתי 1,500 אלוהים. 1,500 סוגים של עבודה זרה.
1: וואו.
0: והוא התחיל, ואני לא עכשיו להעיט את המאזינים, והוא סיפר לי על סוגי העבודה זרה. אז כשאנשים עכשיו יושבים עם הלב הרחמן שלנו, הם תראים מסכנים, תראים מה קורה. 1,500 סוגי אלוהים. וזה מה שכתוב באחרית ימים. הקדוש ברוך הוא ינפץ את כל האלילים. וזה מה שקורה בנפאל.
1: רב, מבחינתך, מה שאנחנו חווים עכשיו, זה תחסית אחרית הימים.
0: בוודאות. מה זה מבחינתי? בוודאות. הקדוש ברוך הוא הולך לנפץ כל אשליה, כל מה שאדם אחז.
1: עד כמה אנחנו קרובים לגילוי משך? הרב יכול לענות על זה בכלל?
0: בטח, קרובים מאוד.
1: איך? לפי מה?
0: בוודאות, קרובים מאוד מאוד מאוד. אני אומר לך, השם יעיד עליי שמיים וארץ. אני אומר לך, אנחנו קרובים לזה מאוד, קרובים בצורה שאי אפשר תאר אותה במינים.
1: לקחת אותי הרב באחד הימים בשנה שחלפה לה, לצדיק הנסתר מחשמונאים, המקובל הרב בוגנים.
0: שמעת מה אמר?
1: והוא אמר שם, אנחנו דקה.
0: דקה. דקה.
1: מה זה דקה של מקובלים?
0: דקה.
1: דקה לפני הגאולה הוא אמר.
0: דקה לפני הגאולה, וזה נכון. וזה מה שאתה רואה, ואני אומר לך שזה רק פתיחת ההיכל, כל מה שהיה.
1: וזה מה שמחזיר אותנו בחזר הערב הזה לאיראן?
0: ודאי, איראן היא חלק מהסיום של המערכה. ראשית, גויים עמלק, הם חלק מהסיום של הסיום.
1: הרב, לפני שהרב יכניס אותנו לספרים הקדושים, אולי קצת מבחינה גשמית, איך זה מסתדר ומתיישב כשאנחנו עוד רגע בבחירות? ראש הממשלה יכול לתקוף באיראן לפני בחירות?
0: קודם כל, אני לא יודע אם לתקוף באיראן לפני בחירות או לא, אבל עצם הבחירות כאן בישראל, זה אחד מההכרעות הגדולות לגאולה.
1: מה זאת אומרת? בחירות יש כל 4 שנים.
0: כן.
1: זה לא משנה, גאולה לא גאולה.
0: אז אני אומר לך, אבל השנה, אני לא רוצה, אני רוצה ליצור פאניקה והפחדה אצל הצופים בבית. אבל יונתן היקר, ראש השנה, שלפני 7 באוקטובר, לא היה שופר ביום הראשון. זאת אומרת, שנה שאין שופר ביום ראשון של ראש השנה, זו שנה גורלית. זו שנה של הכרעה קיצונית לימין ולשמאל. לכן, התוכנית הזאת והשידור הזה בא להתריע בפני עם ישראל כולו, שהשנה הזאת היא שנה גורלית.
1: הרב, אני לא נחשוף לציבור כל מה שמחכה להם כאן במהלך התוכנית, אבל הרב מדבר על שופר, והרב הביא כאן לאולפן שלנו שופר, מיד נשמע על כך בהרחבה, אבל אתם הצופים שלנו בבית, כל אחד ששומע את השידור הזה עכשיו, משתף את השידור החי, מסמן לייק לשידור החי, כי הרי כל לייק שאתם מסמנים עכשיו לשידור החי, אתם חושפים את השידור הזה לעוד קהלים, והרב, אתה אומר שהערב יש לנו זכויות רבות ומכופלות, אם כי המצב לא פשוט. על אף שזה נראה כאילו הכל בסדר והכל מתנהל כשורה, הרב אומר הערב, המצב לא פשוט.
0: לא רק לא פשוט, אני טוען שאנחנו לפני שנה גורלית, לא גורלית לעם ישראל, גורלית לכלל העולם. ואני אומר לכם בוודאות, ואני אביא את זה ואני אביא את זה, אני לא אומר מליבי, אני לא ממציא דברים מליבי, אני אומר את זה מהכתובים, השנה שאין בה שופר יוצא ביום שבת קודש, יום ראשון של ראש השנה, אין שופר, אנחנו בשנה גורלית.
1: הרב, לפני שנעמיק בסוד העניינים, אני רואה הרב הגיע עם שלושה ספרים, ואת אחד הספרים אני אפילו לא מכיר, אם כי שם יש עוד סימנים שאנחנו הצופים, אלה שרגילים לשמוע את התוכנית הזו, הימד הנוסף כמידי שבוע, לא רגילים לשמוע את מה שנאמר, יאמר כאן במהלך התוכנית הזו, אבל רגע לפני שאנחנו שוחים בים העמוק של המקובלים, אני רוצה לפנות אליכם. אנחנו עברנו שנה לא פשוטה בהיבט הגשמי כאן בערוץ 2000, לא מעט שינויים, רק בשבוע האחרון השקה מאוד מאוד גדולה שהגיעו לכאן, לאולפן, כמעט כל גדולי ישראל, רבנים ראשיים, רבני ערים, רבני שכונות, והרב אפילו אתה כאן קבעת מזוזה, וכל אחד שנכנס לכאן אמר, אני מריח את השינוי שיש בעולם התורה, אם כי הכל מתחיל כאן מהארגון הזה, ארגון 2000. הרב, מה הזכות של מי שהופך להיות שותף בארגון הקדוש הזה לשנה החדשה?
0: בעזרת השם יתברך, מי שהופך להיות שותף איתנו הוא שותף בשינוי שהוא שינוי מהותי לכלל עם ישראל ולקירוב גאולת ישראל. תראה, רבי אלעזר אבוחצירא היה מי שהכיר אותו, מי ששמע עליו, הוא היה אדם משכמו ומעלה ברמות גבוהות מאוד, עד שהעיד עליו הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לדרך שבחה, שמשיח השם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על משיח בן יוסף. משיח בן יוסף ליווה את ערוץ 2000 מהקמתו ועד עצם היום הזה. וכשמשיח בן יוסף ברמות של רבי אלעזר אבוחצירא מלווה ערוץ, הוא לא מלווה איזשהו כוח שהוא סתם, הוא מלווה כוח שהוא הכרעה לביאת הגואל. לכן, בוודאות, כל מי שזוכה להיות חלק מהמערכה הגדולה הזאת, חלק מהדבר הזה, אתה יודע, רבי יונתן, אני אומר לך דבר עכשיו, אני אומר לך, יעידו עליי שמיים וארץ, התרגשתי עד לשד עצמותיי, מכף רגל ועד ראש. הגיעה אליי יהודיה לקבלת קהל, הגיעה יהודיה, תקשיב טוב, בת 22. היא התחילה, היא אומרת, אני התחלתי לשמוע אותך ביום שאתה נכנסת לערוץ 2000. תקשיב טוב מה היא אומרת לי. היא הייתה בכלל במקום אחר לגמרי. היא אומרת, היום אני כבר בת 22, היא באה להתייעץ איתי לגבי זיווג. היא אומרת לי, אני שומעת אתכם בצורה קבועה. שיניתי את כל אורחות חיי. אני היום שומרת תורה ומצוות מכף רגל ועד ראש. הגיעה בצניעות. זאת אומרת, לקחת ילדה בת 17, היום היא בת 22, היא לפני נשואים, היא חרדית לכל דבר. זה ערוץ 2000.
1: וואו.
0: זה דוגמה. זה רק דוגמית.
1: ונאמר לכם, הצופים בבית, אנחנו עכשיו נפתח את הקווים, כל מי שיחייג עכשיו ייקח על עצמו להיות חלק, שותף קטן בתוך המפעל חיים הכל כך גדול הזה, עסקה בזאת השם, תכף אני אגיד לכם מה אתם מקבלים מלבד הסויות הרוחניות, אבל הנה הקווים פתוחים, 03-696-2000, אני אחזור שוב, 03-696-2000, הרב יש לנו את המחלקה של התפילין, את המחלקה של המענה הלכה, מגזין שבועי שמופץ כמעט בכל הארץ, ואפילו הייתי עם הרב בלוס אנג'לס, מיאמי וניו יורק, גם שם ראינו את העלון של ערוץ 2000, ואנחנו, יש לנו פה מחלקה שמעודדת ילודה, נשים שרוצות להפיל, והנה בזכות המחלקה שלנו, אנחנו מונים עוד הפלה ועוד הפלה ועוד הפלה, ואנחנו עוד נדבר בהמשך על עוד מחלקות שיש לנו כאן בארגון, אבל כל מי שעכשיו מתקשר, הוא הופך להיות שותף נצחי בדבר העצום הזה שנקרא ערוץ 2000, ובעזרת השם, כל מי שעכשיו יחייג, הולך לקבל אליו הביתה את הבקבו, את הצנצנת דבש הזו של המקובל הרב בן שמעון. הרב, תספר לנו במילה או שניים על הרב בן שמעון, שהצופים יבינו. על המסך אפשר לראות את הרב בן שמעון יחד עם המקובל הרב יוסף ביטון, זה ממש תועד לאחרונה, שני מקובלים, ענקי עולם, שהרב, אם אני, סיפרו לי נכון, שהרב היה במעמד הזה של ברכת הדבש.
0: משפחת בן שמעון, משפחה מפוארה, משפחה של מקובלים, אחד מהאחים, גם למד חברותה עם, עם, עם מורי ורבי, הרב שמעון ציון בוגנים, שמשמרו והיהו, משפחה מפורסמת, בעלת מעמד גדול בחוכמת הקבלה, ובוודאי שברכתו עושה פירות בעזרת השם יתברך.
1: אז הנה, אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הרב, שימו, הרב יוסף ביטון, וכל אחד שרוצה לקבל את הצנצנת דבש הכל כך יוקרתית ומיוחדת הזו אליכם הביתה לפני ראש השנה, שתספיקו לברך בראש השנה על הדבש הטהור והכל כך קדוש הזה, מה שאתם צריכים לעשות זה לחייג עכשיו, 03-696-2000, 03-696-2000. הרב, מה המעלה שאנחנו טובלים את התפוח עם הדבש?
0: תראה, אני נוכחתי לדעת במערכת החיים שלי שברכתו של צדיק עושה פירות. ואני ראיתי את זה בפועל. עם רבי אלעזר אבוחצירא, הצרה, שבירך על דברים, בירך על משקאות, בירך על דברים. וברוך השם, נעשו ניסים ונפלאות. הדבש הזה, מדבש גולמי פשוט, הוא הפך להיות דבש מבורך. בוודאות שהדבש הזה הוא לא דבש רגיל. יש עניין, אני לא יכול להסביר את זה בעמקות, וגם מה הרעיון של אבוחצירא, שהם מברכים דווקא על מים, שהם פשוטים, שהם יכולים לקבל את הברכה. יש בזה עמקויות גדולות, גדולות מאוד, אבל זה היה עם אלישע, שברך על השמן. יש מציאות של ברכת הצדיק, שהוא צדיק אמיתי, קדוש, טהור, פרוש, מכל ענייני העולם הזה, אדם אמיתי, לא...
1: הרב, שהצופים המאזינים בבית יבינו, הרב בן שמעון, זה לא אדם שקם בבוקר, החליט שהוא שם גלימת דרבוש ויוצא לרחוב. הוא היה ראש אבות בתי הדין בתל אביב. זאת אומרת, אין הלכה שהייתה יוצאת מתל אביב בלי החותמת שלו. אין רב שהיה יוצא מתל אביב מבלי שהוא קיבל את ההכתרה והחותמת של המקובל הרב בן שמעון. והערב, אתם הצופים בבית, כל אחד ששומע אותנו עכשיו יוכל לקבל, אני לא יודע אם כולם, כי המספר מוגבל ואנחנו מאוד מצומצמים עם הצנצנות דבש הללו, אבל אלה שיחייגו עכשיו, זריזים מקדימים למצוות, גם הופכים להיות שותפים, אבל גם זוכים לקבל את הצנצנת דבש הזו של הרב בן שמעון, 036-96-2000. הרב, קצת על המעלה הזו של זיכוי הרבי, מה קורה לנשמה, לאדם, שעכשיו מחליט להיות שותף במפעל חיים כמו ערוץ 2000?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, אומרת הגמרא מסכת תמיד, מוכיח האדם אחריי. אומרת הגמרא, כל מי שזוכה להיות חלק מתוכחה לעם ישראל, ולהשיב את עם ישראל בתשובה אליו יתברך. אומרת הגמרא, מוכיח אדם אחריי. הוא זוכה להיות במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם, אחים ואחיות, אמרתי להם את זה עכשיו בשיעור של הזוהר. כמה צריך את ערוץ 2000 בעולם? כמה צריך את אותם סוללה של רבנים שיושבים כאן באולפנים וזועקים מקירות ליבם לישראל, אחינו התועים בדרך, לשוב אל השם יתבהר בתשובה. וכמה אותם אלה שכבר בתשובה, כמה חשוב להם החיזוק, הטהרה, התפילה. אני אומר לכם בוודאות, ערוץ 2000 זה אחד מהמוקדים המרכזיים להבאת הגואל לישראל, ואני אומר לכם את זה בוודאות, בצורה חד משמעית, אני לא יכול לפרט באיזה ארגונים, בכמה ארגונים אני עברתי, מערכים ועד צוהר ועד נחל יונתן, וכל הארגונים, וכל מה שאתם מעלים על דעתכם, שיש ארגונים שעוסקים בתשובה, אני עברתי דרכם. ערוץ 2000, זה שופרו של משיח צדקנו, בצורה מדויקת, עם השקפה של תורה, עם נקיות הדעת, הכל עובר פה דרך דעת תורה, אין פה כך, עכשיו כל רב יכול לבוא ולהגיד מה שהוא רוצה, הכל יש פה בקרה, הכל מסודר, ואני אומר לכם, הכל עובר דרך הסינון של רבי אלעזר אבוחצירא. וברוך השם זכינו שרבי אלעזר אבוחצירא דאג בעמל, ביגיעה, במסירות נפש, בהשגחה פרטית, לדאוג שיהיו כאן בערוץ פיזית בני אדם שממשיכים את דרכו.
1: אז כן, זה הדברים של המקובל הרב יוסף ביטון. לפני שנצלול לתוכן העניינים, יכול להיות שיש לנו איזושהי תקלה עם המספר שפרסמנו, לכן מי שמחרג לא מצליח לתפוס את מקומו באותם קווים שבהם אנחנו מחלקים לכם את הצנצנות דבש של המקובל הצדיק הרב בן שמעון. מיד נבין מה קורה שם מאחורי המספר הזה. הרב, בוא נחזור רגע אחד לתוכן שלנו של התוכנית הזו. הרב אומר שהערב יש לנו כותרת אחת שהיא גדולה ומשמעותית, שאנחנו לקראת מלחמה מול איראן, גם כשזה לא נראה בעין.
0: זה לא, זה טעות. אתה לא רק מלחמה מול איראן, אתה נמצא בשנה קריטית כלל עולמית. אתה מול איראן, אתה מול טורקיה, אתה מול מצרים, אתה מול לבנון, אתה מול עזה, אתה מול אסונות כלל עולמיים, אסונות טבע. אתה לא מדבר את איראן, אתה פה נמצא בשנה גורלית שהיא כלל עולמית. זה לא נכון.

אנחנו בשנה גורלית. הרי כל הנושא של הבחירות, מי ינהיג פה, מי יהיה ראש ממשלת ישראל? במה זה תלוי עכשיו? מי יהיה ראש ממשלת ישראל? הרי אתם מבינים, כל מי ששותף וחלק מהממד הנוסף, הוא מבין שאין בכלל ראש ממשלה, שאין בכלל חברי כנסת. כל מי ששותף איתנו בתוך התוכנית הזאת, הוא כבר השכיל והבין שיש קומה מעל. מה זאת אומרת יש קומה מעל? אנחנו הקטנים והשפלים, אנחנו אלה שקובעים במעשינו, בחזרתנו בתשובה, אנחנו אלה שתוקעים בשופר, שהשנה אין שופר ואנחנו השופרות, התשובה שלנו זה השופר, אנחנו עולים לאימא, אנחנו מושכים מוחין לזון, וכל מה שיהיה פה במשך השנה כולה, זה בהתאם למעשינו. זאת אומרת, מי יעמוד בראש ממשלת ישראל, אנחנו קובעים לא בבחירות, לא בקלפי, זה שקר. זה שקר והונאה שאנשים מעונים אתכם שם בכל הרשתות החברתיות, זה שקר. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה יהיה כאן בשנה הבאה עלינו לטובה? אמרה לי יהודיה יקרה, שקורסת דרך, תחת הנקל, היא לא יכולה לסגור את החודש, והיא נאלצת לצאת לעבודה, ולשים את הבן שלה באיזשהו מעון, והיא צריכה לשלם למעון הזה 2,600 שקל בחודש, והיא באה אליי ואומרת לי, כבוד הרב, אבל ש"ס הבטיחו לנו, וגם ביבי נתניהו הבטיח לנו, שהמעונות יהיו חינם. אני לא יודע מה בדיוק הוא הבטיח, לא זוכר מה שהיא אמרה לי. אתם יודעים מה שאני עניתי לה? כמה תשלמי למעונות, זה אלוקים קובע בראש השנה. זאת אומרת, כשעם ישראל עושים תשובה, ומעלים את המן, וממתקים את הדינים, ועומד אלוקים מכל, מדין אלוקים, והופך לכל שופר של הוויה, אז ממילא נבחרים בני אדם שיוציאו לפועל באמת את ההקלה הזאת על עם ישראל. נבחרים בני אדם שבאמת יכניעו את האויבים. וכשאנחנו בעוונותינו הרבים לא עשינו תשובה כמו שצריך, אז יקום ביבי, יהיה ביבי, יהיו שס, ועד שלמי 3,000 שקל למעון. למה? כי אבונותינו איתו אלה. כשאנחנו נחזור בתשובה שלמה, אז כשההנהגה מלמעלה תקבל הנהגה, הרי אז הכל שבבים, זה כמו שבב. הקדוש ברוך הוא שם לביבי שבב במוח, שבב לחברי הכנסת, זה שבבים. איך השבבים האלה עובדים? איך הם מקינים על הציבור? איך הם מכבדים על הציבור? הכל בהתאם לעבודה שלנו. זאת אומרת, אחד הטעויות הגדולות שאנשים חושבים, שכאילו ראש הממשלה הוא אלוהים, הוא מסדר, אין ביבי בכלל, זה הכל דמיונות, זה שקר, זה תעתועים, זה פאטה מורגנה, אין בכלל שס גם. איך אני איתכם? אין כלום, אין מפלגות בכלל. יש דבר אחד, עם ישראל, למרגלותיו של ראש השנה. מה אתם עושים פה עכשיו? איך הגעתם לראש השנה אחרי חודש אלול? באתם עם תשובה, באתם עם תפילה, באתם עם צדקה, שיניתם את כל המאזן העולמי, אין שום בעיה. ואז אתם תראו את הבחירות. ואז הקדוש ברוך הוא יישב ויבחר את הבן אדם הכי מתאים לעם ישראל בהתאם לדרגה הרוחנית שהם הגיעו. הוא ישים את הבן אדם הכי מתאים לבטל את גזרת הגיוס. למה? כי העולם החרדי התחיל לייקר את התורה, התחיל לאהוב את התורה יותר, להשקיע בה יותר. כשניסו לקחת ממנו אותה, זה עורר, פתאום הפגנות, פתאום בלגן. מה קרה? אתם אוהבים תורה, בוא נראה את זה בפועל, נראה את זה בשעות, נראה את זה במכשירים כשרים, שאתם לא מבזבזים זמן בכל מיני דברים לא טובים.
לעולם התורה. פתאום הקדוש ברוך הוא רואה בראש השנה, עולם התורה, מייקר את התורה, מנצל כל רגע, הלו, עצרו את הכל. לא מגייסים את עולם התורה. עולם התורה צריך לשבת ולעסוק בתורה. אני צריך עכשיו ראש ממשלה, עם תכונות, עם עוצמה, עם כוח, שיביא את זה לפועל. הוא לוקח אותו מאחי מתין, שקבוע אתה לפה. הלאה, מפלגות. הלאה, יש אהבת ישראל, יש אהבת ארץ ישראל, מתחילים להכיר את ארץ ישראל, מתחילים להכיר אותה, לא ככה לתת אותה באיזה כל מיני הסכמים, יאללה, גוש קטן.

לכבוש אותה, לכבוש אותה בצורה תכליתית, עם כל הגבולות שלה. עם ישראל התחיל להבין שקדושת ארץ ישראל, עוצמת ארץ ישראל, ארץ ישראל שלנו, אנחנו לא איזה כובשים, זה שלנו במקור. התבגרו פה,

0: אבין פה, זה המצב, אין שום בעיה, בא הקדוש ברוך הוא בבחירות, צ'יק, בוחר, הנה זה מתאים לארץ ישראל. זה מתאים. לוקח אותו, מביא לו מדנתים, אתה מנהל פה את הנושא של ארץ ישראל. תתחיל ליישב יישובים, תתחיל לעשות פעולות. עם ישראל הבין שהפשע פה גובר, רשעים ארורים, משפחות פשע של רשעות, באים לוקחים אנשים קבלנים, עובדים כל השנה מסכנים, מביאים פרנסה לבני ביתם, באים רשעים ארורים, לוקחים מהם פרוטקשן, עם ישראל התחיל להבין שזה דבר שלילי, למה ככה לצייר יהודי, למה ככה לקחת לו? הבנתם את זה שזה לא נכון, שזה רע? עשיתם תשובה, אין שום בעיה, הקדוש ברוך הוא בא, שים לו עוד מנדטים, שיתפל בנושא. עכשיו בא, המשרד עושים תשובה, מה זה הדבר הזה, מה זה ההפקרות הזאת, מחבלים, רוצחים, שפלים, עשו את כל התועבות שבעולם, שרפו אנשים חיים, מה פתאום שיוכלו וישתו ויאכלו פיתות, ויחגיגו בבית הסוהר, זה לא נכון ככה לעשות, צריך להקוט בהם, להשפיל אותם, להרעיב אותם, לתת להם מקסימום איסורים כנגד מה שהם עשו. עם ישראל הבין את זה. לא צריך לתת להם פירות וויטמינים. זה בעיה, אני מביא חבר כנסת, שהוא גם יוציא את זה לפועל, נותן לו מנדטים.
1: גם האח, מרחוק, לבוש דבנים, עטוף דבנים.
0: זה לא מתחיל בהם.
1: חכו.
0: הם שליחים, הם רובוטים, הם פועלים. הקדוש ברוך הוא נותן שבבים. רק בדרך שאדם רוצה, איך מוליכים אותו? לוקחים חבר כנסת שהוא מתאים לזה. לא יקחו איזה עכשיו עדין אחד, אדם שהוא כולו עדין וזה, ישימו אותו לטפל בפשע. שימו אותו לטפל, לא יודע, באוניברסיטה. אבל יש אחד שהוא אריה, הוא מתאים לזה. כך, מנדטים, לך, תטפל, לך, תעשה סדר. בסדר גמור. השני, לך תיישב את ארץ ישראל. בסדר גמור. שואב שאלת ישראל. אני אומר לכם את זה עכשיו דברים שלא התכוונתי לדבר על זה, אבל אני אומר לכם את זה. דברים יוצאים מן הלב. תדעו לכם, כל מי שמועל בתפקידו, כולנו פה שליחים. מראש ממשלה ועד האחרון שבאנו. אנחנו שליחים של השם יתברך, להניג את הציבור ולהתיר ישראל. אותה שנייה שאתה

שהתחיל רמח"ל במסילת ישרים, יסוד העבודה ושורש החסידות שהתברר והתאמת לאדם מה חובתו בעולמו ולמה ישים מגמת פניו. אתם שומעים? זה היסוד. כשאנשים באים כאן ומתאספים, הם באים למטרה מסוימת. הם באים כאן להשכיל ולדעת, ותן בליבנו ללמוד, ללמד, להבין, להבין מה אנחנו צריכים. ואם זה תקף כל השנה, שבעתיים בערב ראש השנה, שבעתיים בערב ראש השנה, שאנחנו צריכים לברר לעצמנו שאנחנו הולכים לראש השנה, מה אנחנו מבקשים, מה צריך, מה הכי חיוני. הנה לנו מה שכתוב כאן ברבינו יונה, הנה מה שכתוב בפרשה שלנו, והלכת בדרכיו. השבועות קראנו את זה. בזה במילים פשוטות תיקון של המידות של האדם. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. מה פשוט בצלם אלוקים? הנה הדוגמה, לבדוק איך הבורא יתברך מנהיג את עולמו בחן, בחסד וברחמים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. זו צריכה להיות העבודה שלנו, והלכת בדרכיו. אנשים, ברוך השם, אח שרדרה, מדקדקים בהרבה מצוות. התפילין שלנו זה לא כמו של פעם, הרבה יותר מודעות. הציצית אין מה לדבר, כל המצוות. אבל מה אני אגיד לכם? הדקדוק במידות של הבן אדם, כאן אנשים שוכחים עד כמה צריך לדקדק, עד כמה זה יותר חשוב מכל המצוות. אני אקריא לכם את דברי רבנו חיים ויטל, זכותו יגן עלינו, שהוא כותב בתחילת ספר שערי קדושה על העניין של תיקון המידות. הוא כותב ככה: עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמן מאוד מאוד. אתם שומעים? מידות לא טובות זה הרבה יותר רע, הרבה יותר גרוע, הרבה יותר קשה מאשר כל המצוות. ואז הוא ממשיך ואומר דברים מאוד חשובים. נמצא כי בהיות מידות הרעות קבועות באדם, נמנעו מלקיים התורה והמצוות, גם אם יקיימם יהיו שלא לשם שמיים ובתורך גדול. וכאשר יתגבר על יצרו וילחם בו ויסיר מעליו מידותיו הרעות ויקיים התורה והמצוות, יקרא צדיק. אתם שומעים? גם במידות הוא מקלקל את כל המצוות. ולמה מסביר רבנו? כי זה בשורש של הנשמה היסודית. ועוד שהמצוות הן בחלק העליון, מה שנקרא הנשמה השכלית. וכשאנחנו הולכים עכשיו הולכים לקראת ימי הדין, הימים הנוראים, כבקרת רואה את דרו, שהקדוש ברוך הוא בודק ובוחן את כל הלבבות, אנחנו צריכים בימים אלה להקדיש תשומת לב לדברים האלה מאוד מאוד. יש לנו מצווה, ואהבת לרעך כמוך, שאמר עליה רבי עקיבא בתלמוד ירושלמי. ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה, לא סתם מצווה, כלל גדול. ואהבת לרעך כמוך. ובספרים ובסידורים כתוב בבוקר לפני התפילה, והאדם צריך לקבל על עצמו לקיים את זה. ושבעתיים, שאנחנו כולם עכשיו לפני ימי הדין, לדעת עד כמה אתה צריך לדקדק באהבת הזולת. זו נקראת אהבת ישראל אמיתית. כבר אמר רבי ישראל סלנטר, שאנשים מדברים הרבה אהבת ישראל, אבל הם לא עושים את זה. מדברים פילוסופיה, דיבורים. אמר רבי ישראל, תשאל אותו אם הוא אוהב גם את רבי ישראל, או רק את עם ישראל, אבטרק, באוויר.
כל החינוך צריך להיות אהבה ואחווה לכל יהודי באשר הוא יהודי. ולכן הייתה הצעת חוק עכשיו שאישה חרדית שעובדת, אתם שומעים? אישה חרדית שעובדת, שהיא תקבל הנחה במעונות שהיא שמה ילד במעון. אז בואו אני אגלה לכם, אישה שבעלה מחבל שהורשה בדין ויושב מאסר עולם בבית סוהר, אשתו מקבלת הנחה ששמה ילדים במעון. רוצח ופושע הכי גדול, אשתו עובדת, היא מקבלת הנחה במעונות. והייתה הצעה שגם אישה חרדית שעובדת ושבעלה לומד תורה תקבל הנחה. קם בן אדם אחד שהוא טוען שהוא אוהב ישראל, ככה הוא טוען, והצביע נגד, ובגלל זה החוק לא עבר. והרוצחים בערבים והפושעים כולם מקבלים, אבל אישה שבעלה אברך ולומד תורה לא מקבל, והוא עוד קורא לעצמו הבן אדם הזה אוהב ישראל. נו, אז איזה אהבה? זה אהבה? מורי ורבי רב שך זיכרונו לברכה היה אומר, אנחנו הציונים האמיתיים. למה? כי בזכותנו אנחנו בארץ ישראל ונשאר בארץ ישראל. אבל בגלל אותם אנשים אחרים שקוראים לעצמם ציונים, אנחנו נלך בגלות. קוראים לעצמם ציונים, אבל הם שונאי ציון ושונאי ישראל. הנה לכם טסט, זה הטסט. הטסט הוא בא למעשה, לא בדיבורים. לדבר זה קל, אבל לעשות זה מציאות אחרת. אדם נבחן. ולכן כשאנחנו נמצאים כאן שבט אחים גם יחד, וביחד באנו כאן לדבר אחד, להתכונן לקראת אותם ימים קדושים, ימי הדין. בעלו מרן הרב עובדיה זיכרונו לברכה, אני זוכר שעמלו והגיעתו בתורה אין לתאר. אתם דור צעיר, לא מכיר, אני הכרתי אותו טוב. עמל של התורה היה נונסטופ מעבר לכל. אבל רק אמרו לו, תשמע, בכנסת ההוא, בקהילה ההיא, במושב הזה, בשכונה הזאת, צריכים חיזוק ליראת שמיים, לרישום ילדים לבתי ספר של יראת שמיים, ישר הוא הלך. ישר הוא רץ, לא הלך. למה? לזכות את ישראל בראש מעייניו. ראש מעייניו. אהבת ישראל שלו בכלל לא הייתה ניתנת להערכה. זה מה שצריך לדעת. ולא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול ויקרא לעצמו שהוא אוהב ישראל, או יקרא לעצמו שהוא ציוני. לא. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. ציוני זה נקרא אדם שמקיים תורה ומצוות, ובזכותו אנחנו נשאר כאן. זה קראנו פרשת השבוע היום. למה אנחנו נשארים כאן? בזכות מי אנחנו נשארים? ובזכות מי, נקרא לזה זכות במרכאות, יגרשו אותנו מארץ, וזה כבר קרה כמה פעמים. ואת היסוד הזה צריכים להכניס בראש שלנו. בראש שלנו. שאתה עובר על עד איזה ישיבה, איזה כולל, תגיד, זה הבסיס, כאן הצבא. כאן שומרים על המדינה ועל העם. על ידי לימוד התורה, הלא כל דברי כאש, זוהי האש אמיתית, זה מעגל האש האמיתי, כי אנחנו נמצאים כאן, וזה למדנו מתורתו של מרן שנים שנים ועמים עד בלי די, עד בלי די. ואומר הגר"א, הובא גם בפירושו למשלי וגם בספר אבן שלמה,
הנה התכלית של בריאת האדם היא לתקן את המידות. הוא אומר את זה על הפסוק, אחזק במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך. ואם האדם לא עוסק בתיקון המידות, אם כן, למה לא חיים? ככה ביטמיה כותב רבינו הגר"א, וזה בדיוק מה שכותב כאן רבינו הנא בשערי תשובה. מה תקוות הנברא אם לא ישים עמל נפשו ועיקר עסקו בדברים אשר נברא עבורם? נברא עבורם. עבור מה נברא אדם? לקיים את המצוות, וכמו שכתוב בפרשה שלנו, הדוגמה שהוא מביא, והלכת בדרכיו. חסד השם מלא הארץ. ומי יכול להקים את זה? אנחנו. אנחנו עם ישראל, שקיבלנו את המידה הזאת באברהם, תיתן חסד לאברהם. אברהם אבינו שעמל כל ימיו, ובאותו יום אחד ויחיד שהקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה כדי שלעבור אנשים, הוא לא יכל להירגע והלך בחוץ וחיפש ושרק עד שהוא מצא שלושה ערבים שנראו עובדי עבודה זרה והתחנן לפניהם שיבואו לאכול אצלו. ככה אנחנו צריכים להיות, לחפש איפה אפשר לעזור לבן אדם, לא שבן אדם בא אליך ואתה עוזר לו, זה ברוך השם, אבל זה לא נקרא אהבת חסד, זה נקרא מעשה חסד. יש מעשה חסד ויש אהבת חסד. באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. דבר שבן אדם אוהב ומחפש, הוא שורק, לא סתם, זה אהבה, זה אהבה. ולכן הרב מרן הוא היה מתעניין איפה צריך ללכת, איפה לדבר, איפה לעשות, ומיד היה רץ קצבי לעשות את זה. גם אנחנו רבותיי חיימים שעה קשה, קשה מאוד מאוד. יש הרבה אנשים במצבים קשים, בריאותית, כלכלית, נפשית, משפחתית, הרבה. ואהבת ישראל צריכה להיות אצלנו, איך אני יכול לעזור להם? עד כדי כך אמרו חז"ל, ולבן שיניים מחלב, גדול המשקהו, מעודד אותו במילים, שיפחייך לבן שיניים ממי שמביא לו אוכל, מה שנקרא להרים לו את המורל. יש בן אדם קצת בדיכאון, קצת עצוב, יש לו מורל נמוך, אתה צריך לשבת, לעודד אותו, לחזק אותו. ופעם לאחר סיום של כל התפילות ביום כיפור, הרב שר ראה איזה אחד יושב ככה מסכן, ניגש אליו ושב איתו חצי שעה, מה יש לך בעיה, למה אתה עצוב, עד שהצליח להרים לו קצת את המורל. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וחי אחיך עמך. לצערנו הרחוב מלא במחלוקות, בקנאה, או כמו שחז"ל קראו לזה, שנאת חינם, שבגללה חרב בית המקדש, בגלל זה גלינו והלכנו כולנו לגלות. והנה אנחנו נמצאים היום בתקופה של התעוררות עצומה לחזרה ותשובה. ועל כן מצווה גדולה גם בזה, לעזור לו, לאותו איש או לאותה אישה, לעזור להם לעלות בסולם. זה לא קל. הרחוב כולו אנטי. כמו שאנחנו קוראים בפרק האחרון בתנ"ך, שב עבוד אלוקים. אבל אז אומר הנביא, אז נדברו יראה השם משל רעהו, ויקשב השם וישמע, ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראה השם ולחושבי שמו. צריכים להתחזק מצבים מאוד קשים שאף פעם לא ידענו את זה. עד איפה אפשר להפוך את הדברים? לעלות להר הבית זה עבירה מהחמורות ביותר שחייב כרת, חייב כרת. וכל גדולי הרבנים, ומרן צעק על זה צעקה גדולה וברה. והנה היום אנשים עולים, לא עולים, הפכו את זה למצווה. לא מצווה, הקימו ישיבה בהר הבית. אתם יכולים לתאר לעצמכם?
טובל ושרץ בידו. נו, כל גדולי הרבנים מתקופת רמב"ן, מי לא היו כאן? מלאכים, אף אחד לא עלה, והיה מותר אז לעלות, מותר, אף אחד לא עיז. כל הרבנים, לא חשוב מאיזה חוגים, פה אחד, קמים פורצי גדר ועוקרים את זה, ואת האווירה החבורה עוד עושים למצווה. אני הייתי מוצא עליהם, לאותם אנשים עם מסקנים והפאות, שילכו קודם כל אצל הספר בעיר עתיקה, והגלחו עם התאר, עם תאר, את הזקת והפאות, ואחרי זה יעלו להר הבית. לפחות לא יחלו שם שמיים. לפחות לא יחלו שם שמיים. ועוד, אנשים חרדים עוד מדביעים בשביל הבן אדם הזה. אמרו לי שאנשים חרדים מדביעו בשבילו בכנסת בשביל הבן אדם הזה. אני לא מזכיר שמות, כולכם יודעים על מי מדובר. נו, לא נשמע דבר כזה מעולם. אין בזה חילוקי דעות. כל גדולי ראשונים ואחרונים. ומרן הרב עובדיה זיכרונו לברכה. ממש ממש עמד וצעק, עמד ודיבר. ולכן שאנחנו נמצאים כאן במקום הקדוש שכאן ישב מרן, ומכאן הרביץ את תורתו לקצווי תבל, אנחנו צריכים להתחזק ולחזק אחרים.

ומורנו ורבנו ממשיך דרכו של הרב זכרונו לברכה, ללא חת וללא מורה. יש הרבה רבנים שאותו ציווי לא תגורו מפני איש גדול עליהם. מה נעשה? מפחדים. אבל יאמר לזכות מרן מורנו ורבנו הראשון לציון, הוא קיבל הרבה על הראש על זה, הרבה מכל הגורמים משפטיים, מפלגתיים, כל אותם רשעים. אבל למרות

0: לכל הדור כולו. בודדים יש כמוהו, בודדים אשר אומץ רוחם הוא לולכת בדרך האמת למרות שמתנגדים. ורבנו דיבר פעמים רבות שאסור, אסור, אסור חמור לעלות להר הבית, והולכים אותם אנשים עושים ישיבה להר הבית. אמרתי מקודם, אני הייתי מציע למחת לספח בעיר התיקה לגלח עם התאר את הזקן והפאות, אז הם יבואו עבירה אבל לפחות לא יכלו לשם. עד כדי כך. ולכן גם בעניין של הרפצת התורה בדרך אביב קודש הקודשים בכל מקום בארץ ובעולם שצריך, כבוד הראשון לציון ממשיך ומאיר את הדרך של כל העולם, לכל העולם, בלי הבדלי עדות, בלי הבדלי מעמדות, בתוך עמי אנוכי יושבת, מקושר ומחובר לכולם, לכולם. אשרי הדור שככה לו. ולא נותר לי אלא לתת ברכת כהן לרבנו ורמרנו, ימשיך השם ליתון לכבוד הראשון לציון כוח ועוצמה להמשיך ולהדריך, להמשיך ולהורות בעוז ובעוצמה, ויזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
1: חזק וברוך להגאון רבי יוסף צבי בן פורת, שם ישמרו, בן פורת יוסף. אני מכיר אותו כבר שנים, רגע כן מוקרב למען האבא, עושה הרבה בעולם התשובה, עושה הרבה.

מחזק את הבעלי תשובה, מדריך אותם איך ללכת, שלא כל אחד יפרוץ דרך לעצמו, מדריך אותם שימשיך עוד לעשות כהנה וכהנה. גדיל תורה וידיר, עוד הפוץ אמנותם חוצה. הוא הזכיר שאנחנו מטריעים על כל מיני בעיות. הנה, תשמעו, בבעיה של מרן, האבא, היו שם כמעט מיליון איש, כל עם ישראל. היו חינונים ודתיים, כיפות סרוגות, כיפות לבנות, חסידים, ליטאים. מי שהיה בלוויה וראה את הציבור הרחב שהיה שם, כל הציבור היה שם, מיליון איש. נו, מגיע יום השנה של הרב, לעשות לו השכרה כפי שצריך, כפי שיאה לכבודו, כפי שכל הציבור הכיר בגדלותו, פתאום מוציאים חוות דעת משפטית, זה הרשעה הזו, יועצת משפטית, קוראים לה מיארה המשוגעת הזו, מוציאה חוות דעת שאסור לעשות עצרת לכבודו של מרן. הרבים, הוא נרצח באותו, רק סמוך לבחירות, ועליו הם לא אוסרים. זה שייך לשמאל, בסדר גמור, שעשו עצרת, למה לא? על הרב מרן, גדול הדורות, שהוא לא איש פוליטי, מרן היה איש תורני, רבין היה איש פוליטי, אבל מרן היה איש תורני, מוציא חוות דעת השבוע שעשו לעשות עצרות לפני בחירות, שלא ישמעו בכולה, מי בכלל, אז בחו יחלה אותה, ייתן לה את המכה שלה, מתעסקת עם מרן, מרן גדול הדורות, תעסקת איתו, זה לא יבוא בשתיקה. שם יעזור, שיתקבל את המכה שלה. טוב, במשנה, ראש השנה כ"ט, שם כתוב, יום טוב של ראש השנה, שחל להיות בשבת. מה זה? זה השנה, חל בשבת. במקדש היו תוקעים בשופר, ואילו במדינה, בכל העולם כולו, לא תוקעים בשופר. החלק הוא הבבלי והירושלמי. לפי הירושלמי זה דין דאורייתא. כתוב בפסוק יום תרועה יהיה לכם, וכתוב זיכרון תרועה יהיה לכם. מתי זה יום תרועה שתוקעים? מתי זה זיכרון תרועה? אומר הירושלמי, אם חל בשבת זה זיכרון תרועה, זאת אומרת אסור לתקוע, ואם זה חל ביום חול אז יום תרועה. שמע מהירושלמי, פשטות הירושלמי משמע שזה דאורייתא, אסור לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, זה מדאורייתא, זה ירושלמי. הבבלי לא משמע ככה, הביא ידיעה כזו הבבלי, אבל אמינא כזו בגמרא מיד אחרי המשנה. כתוב אחר כך שזה גזרה, חכמים גזרו שמה ייקח את השופר לבקי, לשאול אותו איך עושים תרועה, איך עושים תקיעה? יש תרועה שעושים לו לו לו לו לו לו לו, כמו עיראקים. ויש תרועה שעושים תו תו תו תו תו. כדאי לעשות גם זה וגם זה, כן? פעם ככה, פעם ככה. צד ידו חווה של כולם. ויקח את השופר לרב, הרב, תגיד לי איך עושים את התרועה? או איך מברכים? לשמוע כל שופר או לתקוע בשופר? בצבא, בשמיעה או בתקיעה? אתם זוכרים, שבר שבר, כל השיעור היה על הנושא הזה. השם יקח את השופר, יתתל אותו בשוט הרבים, 400. לכן גזרו חכמים לא לתקוע בשופר. משמע אמר בבלי שזה גזירה דרבנן, זה לא דין דאורייתא. בירושלמי משמע שזה דאורייתא. נו, שחולקים ביניהם הבבלי והירושלמי, איך ההלכה? כולם יודעים, הלכה כמו הבבלי. תמוד בבלי שבלול מה...

120 שנה, הגאון קראו לו רבי עקיבא יוסף שלזינגר. הוא חיבר ספר לב העברי. הוא היה בעל מרץ ותקיף, היה גם תקיף גאון. תקיף אם הוא לא גאון, יש הרבה תקיף תקיפים. הוא תקיף גאון בתורה. הוא חידש. כתוב במשנה שבמקדש היו תוקעים, אבל במדינה לא. ולא דווקא במקדש. לא דווקא שבית המקדש היה קיים, אלא בירושלים. כמו שכתוב לגבי נטילת ארבעת המינים בכל ימי סוכות. שהרמב"ם כותב שבמקדש היו נוטלים, זה דאורייתא, לקחת שמחתם לפני השם אלוקיכם, שבעת ימים. איפה בא השם אלוקיכם? בבית המקדש. ולא רק זה, כל ירושלים. הרי היו כמה רבנים שהקפידו מאוד, ביניהם מרן זצ"ל בהתחלה, בחול המועד סוכות, היו הולכים לכותל המערבי, לפני המלחמה, ששת הימים, לא היה אפשרות, היה סגור. אבל אני זוכר שאחרי המלחמה, מיד בשנת סוכות תשעים כ"ח, הרב היה נוסע, כל שנה, היה נוסע לכותל המערבי, שם זה בטוח שזה ירושלים. איפה זה ירושלים? ברחביה? לא, ירושלים זה בעיר העתיקה. היה נוסע לשם, אם כבר עיר העתיקה, אז תעשה קרוב לבית המקדש, שזה הכותל המערבי. היה מגיע לשם, נענע בלולב, ארבעה צדדים, למעלה ולמטה, וחוזר בחזרה. גם הגאון הרב אלישיב, ממש עד ימיו האחרונים, היה מגיע לכותל כדי לנענע בלולב. למה? כי הרמב"ם סובר, לא דווקא במקדש, אלא כל ירושלים. אומר רבי עקיבא יוסף שלזינגר, הוא טוען שאתה דבר לגבי תקיעת שופר. לגבי תקיעת שופר, זה כמו מקדש, ירושלים. אז הוא מה עשה? הוא הלך לעיר העתיקה, סגר את כל החלונות, שלא יקימו עליו ועשו עליו הפגנה. הוא תקע בשופר. ראש השנה שחל בשבת, ביום הראשון. הוא דעתו לתקוע בשופר בירושלים. פחד, תמיד יש שתי מילים, אני יודע מה עושים שצועקים, ממאה שערים, כמו שבוע שעבר שצעקו, כן? פחד שיבואו כאלו אנשים, ועשו לו בלגן, עשו לו. לכן, מה עשה? סגר את החלונות, ותקע בשופר. ראש השנה שחל בשבת, ברך שמוע כל שופר וברך שהחיינו. לפי רבי עקיבא איגר, סדר גמור, ברך בדיעבד יצא ידי חובה. ואז ביום השני הוא לא ברך שהחיינו, כי יצא ידי חובה. יש חולקים על רבי עקיבא איגר. תראו, הרב פרנק בהר צבי כותב תשובה ארוכה בזה. קודם כל, הוא לא מסכים עם הרב שלזינגר. מה פתאום, תקועה בירושלים? הגזרה, התקנה הייתה גזרה שהם תתן את זה 400 שטרבים, גם בירושלים, זה לא נכון. במקדש, הכוונה, מקדש ממש, בית המקדש היה קיים, זה הכוונה. אבל לא ירושלים, לא דומה לארבעת המינים, הוא חלק. בכל אופן, הלב העברי, הוא טען שהסכים איתו רבה של ירושלים בזמנו, הגאון שמואל סלנט, היה גאון עצום, הוא היה זקן מאוד. בתקופה הזו, שהוא הסכים איתו, שכן, אפשר לתקוע ביום שישי. והיה בלגן בירושלים, אלו צועקים מכאן, אשכנזים אוהבים בלגן, כן? עשו, בלגן עשו. הוא רצה לחדש שלתקוע בשופר, ראש שנה שחל בשבת. ואחרונים, יש ספר פני מבין, כמה אחרונים שהתגרו בזה. ומי שכתב על זה יפה, זה הגאון הרב שלמה יוסף זווין. יש לו ספר מועדים בהלכה. הוא נפטר למעלה מגיל 100. אנחנו הכרנו אותו. הוא היה גר לידי שיבת חברון בגאולה. והיה אוהב את מרן. יש הוציא את הספר התלמודי, כל הכרכים. הוא התחיל עד האמצע, לא הגיע לסוף. הוא התחיל בזה, היה גאון עצום. הוא הוביל את כל הסיפור, איך שהיה, שהיה ושלזינגר תקע ויצאו נגדו, ומספר את כל הסיפור. טוב, אנחנו מבינים לבד. הוא עשה את זה. הדיון הוא בדיעבד, למחרת יברך, שחיינו או לא יברך. עושים כמו רבי עקיבא איגר, שבדיעבד יצא. עשה מצווה או עשה עבירה. אומר רבי עקיבא איגר, סוף סוף, מהתורה אפשר לתקוע בשופר בשבת של ראש שנה שחל בשבת. אלא גזרת חכמים, לא כמו ירושלמי. ירושלמי בשבת, גם בזה זה עשו מדאורייתא, לא דרבנן. אבל לפי דעת הבבלי, זה דרבנן. אז מהתורה הטוב עשה. מהתורה הוא תקע בשופר. וברך שחיינו. מה יחזור לברך מחורת? מה יצא ידי חובה? יצא ידי חובה ולא זה. זה כותב. אבל יש איזו מחלוקת.
להלכה למעשה ודאי יש להורות לא לתקע בשופר בירושלים. עכשיו ישמעו אותי כמה אחדים שואלים ככה, עושות חדשות, עושה חדשות, בא מלחמות, יבואו עכשיו בירושלים לעיר העתיקה, יקחו שופר בשבת, הנה הרב אמר בשיעור שככה עשה הרב שלזינגר בעלי והעברי, בסדר, כל הכבוד ככה עשה. והוא אומר שרשבו יסלנד גם עשה ויכוח לא פשוט שיסכים איתו בזה, אבל ככה הוא טוען. בזמנו היה אחד, רצו להשים אותו רב ראשי לירושלים, ומרן לא הסכים בשום פנים באופן. הביא אותו הרב רחמים לוי עליו השלום, הביא את הרב הזה למרן בהפתעה, הוא לא תהיה ממרב, הביא אותו לרב שהרב ידבר איתו. הוא נכנס לרב, כבוד הרב, הבאתי את פלוני שמורד להיות רב ראשי ירושלים, הבאתי אותו. לא, שלא ייכנס פה, הוא יישב הכיסאו של השמואל סלן. אתה יודע מי זה השמואל סלן? היה גדולי הדור, ככה נכנס, לא, שלא ייכנס פה. הרב, אני כבר הבאתי אותו, לא, שילך פה. הוא שומע, עמד הרב, הוא שומע, הוא לא פחד. הוא אומר שהרב, הרב היה אבי אבות, לא תגור בן איש, שלא פחד מהדברים האלה. לא הסכים לקבל אותו. וכשהוא נבחר, הרב מאוד כאב לו. מה, הוא שיב, הוא אחד כזה על כיסאו של השמואל סלן, היה בצער. הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, הוא נכד, נין, הנה הוא נכד, לא יודע, הוא של הרב פרנק. הוא כעס, שמו אחד כזה על הכיסאו של הרב פרנק. הוא לא דיבר על שמואל סלן, זה לא סבא שלו. כאב לו, הוא צודק, מי זה היה הרב פרנק? איזה גאון עולם הרב פרנק היה, תראו את הספרים שלו, הר צבי, מקרא קודש, גאון עולם היה. שמו אחד כזה שחצי עם הארץ, שימו אותו במקומו רב ראשי, הרב מאוד כעס, הרב נהג נשיאותו ברמה, זרוק מהם התלמידים, הרב לא פחד, והיה צועק, תראו מה זה, לא הסכים לקבל אותו. אמר לו ראש עיריית ירושלים שהיה בזמנו, ברקת, כן? עכשיו הוא חושב הוא נפל, ראש עיריית ירושלים שהיה אז, אמר לו, כך וכך אני אעשה לך, דברים שהיה טוב מאוד לרב, אם תסכים איתי. הוא לא עושה, מה אתה קונה אותי בדברים כאלו? הוא הביא על הרב הצעות טובות, כן, לא זוכר. והרב היה תקיף, הרב עמד על שלו, לא תגורו מפני איש. טוב, הרב נסתלק מן העולם ועשו מה שעשו, עשו גם כאלו. צריך לדעת, אתה ממנה רב לעיר, צריך לשים לב שיהיה תמיד חכם. כל הרבנים שימינו אותם האחרונה, רובם ככולם, אני מכיר אותם אישית, תמידי חכמים. הרב של אילת למשל, הוא למד במרכז הרב, וגם כן עמד בפורת יוסף, אצל אחר בצון אבא שאול, וקיבל מזה ומזה, היה יודע, יודע התורה, יודע הלכות. תמיד אני מגיע לאילת, לא תמיד, כשאני מגיע לאילת, אז הוא שואל אותי, מה דין בזה? מה, אני לא שהוא יודע, הוא לא סתם שואל מה דין בזה. הוא יודע, חזון ועדיה, ביומי רפאים יש סתירות, תמיד חכם. ועוד הרבה רבנים, והוא חושב, בפורת יוסף, צריך לשים לב, אתה ממנה רב עיר, צריך שזה יהיה בקי בהלכה, א' ב', שיהיה גדול בתורה. לא לקחת משגיח כשרות ולשים אותו רב עיר שמרחם. צריך לשים לב, ברוך השם, והרבנים האחרונים, רובם ככולם, אולי כולם, ברוך השם הם ראויים ותמידי חכמים. נו, אז אני מספר הרב שמואל סלנט, שהיה רבה של ירושלים, היה גאון עצום. וזה היה רעש גדול. הוא הסכים אותו לתקוע בשופר, בראש השנה חד בשבת, הוא הכחיש, הרב סלנט הוציא הכחשה. אז אחר כך הוא אמר, לא, אני דיברתי איתו, הרב שלזינגר, אני דיברתי איתו, איזה בלגן היה בירושלים. אני אומר, חושב, אין בלגן. כולם קיבלו את זה, זה גזירת חכמים, ואסור לתקוע בשבת. מדעבד, אם הוא שמע תקיעות, שומע מישהו תקע בשבת, נגד ההלכה, בסדר, יצא את החובה, הרוויח מצווה דאורייתא, לכל הפחות דאורייתא. אבל אחד תחילה, ודאי שאסור, זה גם ברכה לבטלה. יש כמה מכונים כותבים, מה שברך, שחיין או שמע כל שופר, הכל זה בכלל לבטלה. אז איך יצא את החובה מבכלל לבטלה? לכן צריך לזה, ברוך השם היום כולם שומעים, בכל הארץ, כמו שכתוב, במדינה אף אחד לא תוקע, ברוך השם. מה זה מדינה? במשנה כתוב מדינה, זה מדינת ישראל, כוונה בארץ, כל הארץ כולה, לא תוקעים בשופר. ככה הלכה למעשה, שהשנה הזו לא תוקעים בשופר. השנה שחל הראשונה בשבת, התשליך, לא עושים את זה, לא בכל המקומות, תכף אני אפרט, לא עושים את זה ביום הראשון, שבת, הרבה מקומות עושים את זה ביום השני. קודם כל, מה המקור של התשליך? זה לא מובא בראשונים.
תחפשו בראשונים, מאירי, רשב"א, ראש, רמב"ם, לא כתוב, לעשות תשליך ביום ראש השנה. לקחת העבירות, להשליך אותם בבור, עם דגים, בלי דגים, לא כתוב את זה. מי כותב את זה הראשון? מנהגי מעריל, זה המנהגים של מנהגי האשכנזים. הרבה דברים, מעריל הוא, האבא של המנהגים של האשכנזים. והוא כותב את זה. שנהגו בראש השנה לעשות, לא דבר השבת, רגיל, לעשות תשליך. זה מביא מדרש, מדרש כותב שאברהם אבינו הלך לעקוד את יצחק, יצר הרע עמוד לו בדרך. מה? ניסיון כזה, אברהם אבינו יעמוד בזה? אז אחר כך זכות לדורות, לבני ישראל. הנה תראו, אלו בניו של אברהם, אברהם, אומרים בתפילה כל יום אלוקי אברהם. זה זכות של אברהם הבינו, שעשרה יוסיונות נתנסה. לכם מה עשה? הציג את עצמו כמו נהר. שאברהם הבינו הגיע להר המוריה, אז קרוב להר המוריה, יש שם נהר? לא, אין נהר שם, נכון? תבדקו תראו, אין נהר, יש שם בהר הבית. חבל שאין נהר, היו צריכים אלו שהולכים להר הבית, צריכים להיכנס שם. טוב, לא משנה. איזה חוצפה זו? כל דולי הדור אומרים שלא להיכנס להר הבית. איזה חוצפה זו? אני דיברתי כמה פעמים. היה בן גביר, כן? עולה להר הבית. מה אתה עולה להר הבית? כל דולי הדור, סטפלר, הרב שך, הרב אלישי, הרב שלמה זמין, מרן, רב מציון, הרב משה פיינשטיין, כל דולי הדור. מה, כוח של הרב שלך? איזה רב יש לו בחברון? אני מכיר את השרים שלו, הוא לא מגיע לקרסוליים של כל הגדולים שאמרתי. מכל הכבוד, אסור להיות תמימים, כותב הגאון החזון איש, לדעת מי הם גדולי התורה האמיתיים, שמעו אותו, אלו גופי תורה. מה אתה מדבר ככה על רבנים? זה ליגה גימה, זה ליגה בית, רבנים ככה מדבר? שאנשים לא ידברו, כן, אבל רבנים יכולים לדבר. אמר לכם, כל הרבנים שמתירים לא הגיע לקרסוליים של כל גדולי הדור האלו. וכולם אסרו, כל גדולי הדור אסרו להיכנס להר הבית. ולא חוצפתם. יש אבך אחד ספרדי שיהיה בריא, הייתי ברמת אשכול, תת אישור, פתאום אני מדבר עם דברים אחרים, הלכות שחרים, פתאום הוא מקופץ, הרב, למה אסור להיכנס להר הבית? מה אתה מתווכחת? אני לא יודע למה אסור. ככה אסור גדולי הדור? אני יודע, אבל אמרת לו, אני לא יודע למה אסור. ככה אסור גדולי הדור? גמרנו. תתרגל לשמוע לגדולי הדור, מי אתה? אברך, שאתה היה עסק ברישום, היה רשם, היה, ועוד התערב בדברים האלו. מודה לא מתבייש, נכנס ברש גלי, לבוש חרדי. כל אמורים, לבוש חרדי נכנס להר הבית. אוי ואבוי להם. ולא תפילה ומקווה, הם יענשו על זה, אין ספק. כולם מתים בסוף, כן? נכון, כולם מתים. שאלה איך מתים. אלו שכנסים להר הבית, הם חייבים קרת. אולי ימותו שורת תופת, אולי יהיה להם. השם הרחם, אני לא מקלל. אמר מציאות, דבר, אתה הופך, כל דיוק גדולי הדור, אתה הופך אותם. יום אחד ישבתי באיזה כנס, ישב לידי איזה רב אחד, אמבורג, פרק, לא ידעתי מי זה. שאלתי מי זה, אמרו לי זה פלוני, מי הרב של בן גביר, הרב שלו. פניתי אליו, אתה מתחיל להיכנס להר הבית? עשה לי כן. אמרתי, מה, הכוח שלך יותר גדול מכל הגדולים? אבל ישיב, הרב אויבך, הסטפלר, הרב שך, מרן, כל גדולי הדור, משה פיינשטיין, הרב אברהמסקי, אין סוף לגדולי הדור. ככה הכוח שחרתם מהם, מרצחים להראות ריבונות על הר הבית, להראות ריבונות. אמרתו, זה מוטל שזה קרד להסיר? אמרתו לרב קוק, אבא, לא הבן, אבא היה פוסק. הוא כותב בספר שלו שהסברה הזו להגיד להראות ריבונות לא בשביל זה מתירים אסור קרת. אז הנה החשש שלך, זה כתוב את זה ברב קוק, והוא חסיד של הרב קוק. הנה תראה, הוא כותב שלא מתירים בשביל דבר כזה אסור קרת. אז קודם, לא, להראות ריבונות, אי אפשר היה לדבר איתו. הוא חוזר בעצבים, ריבונות, ריבונות, ריבונות, ריבונות, ריבונות. אז עושים טעות כל אנשים האלו, מכשילים את הרבים. באים אנשים מחוץ לארץ, מאמריקה, איפה מזרחי. מזרחי מגיע מאמריקה, נכון? הוא רואה אנשים דתיים, חליפה, נכנסים להר הבית. אז מה הוא חושב? מה, נכנסים חרדים להר הבית? אז זה מותר בטח. עכשיו, בלי תפילה, בלי שום דבר, באה הקלה עם כל השושבינים שלה, ילדות קטנות, כולם נכנסים להצטלם בהר הבית. הם טבלו במקווה, הילדות הקטנות, האימא שלה, הסבתא שלה, כולם נכנסים, הצלם, הצלמת, כולם נכנסים להר הבית. אתם אומרים, איזה מכשול. והאמריקאים, לא כולם מבינים טוב בהלכה. לא יודעים עברית. מי יודעים עברית, אני מסביר להם עברית, שאסרו להיכנס להר הבית, לא יודעים עברית. זה בעיה. שתמיד באים אליי אמריקאים, אני צועק עליהם, שהם ידעו עברית. קושי מבינים את המילים, הם שאני אומר להם. אתם ידעו עברית. גם את זה קשה להם להבין. איך אפשר לדעת?

גדולי ישראל. עצם הדבר הזה שעושים נגד גדולי ישראל, עצם הדבר הזה זה חמור מאוד. חינכו אותנו תמיד, זה גם מרן חינך אותנו, להתבטא לגדולי הדור. הם גדולי הדור, הם יודעים את כל התורה, מרן, כל התורה. בגיל 15 מרן סיים את כל השס, 2700, נו כמה השס, 2700, נו אתה סיימת, 2700 משהו, נכון? זה השס. הרב בגיל 15 סיים את כל השס, וחזר זה פעם שנייה עם תוספות, בגיל 19 סיים. לכל התורה הרב יודע, ראשונים, אחרונים, תראו את התשובות של הרב, אבן עזר, חוש המשפט, אור החיים, כל תשובה שהוא כותב, מרש ועד גמירה. נו, אתה עושה נגד גדולי הדור? מה תדע אתה ולא ידועים? הראש בראשונה זה להתבטא לגדולי הדור. מה שאמרו גדולי הדור, תשמע בקולם. אתה לא מבין? איתי תשב בשוגתי. הוא צריך לדעת להתבטא לגדולי הדור. טוב, זה אני אומר זה דרך אגב לגבי הר הבית. נו, אז אברהם אבינו, הוא עלה להר הבית, אברהם אבינו. צריך להגיד את התורה, הנה, אברהם אבינו. בסדר, שייך, עלה לעקוד את יצחק. והשטן עשה עצמו כמו נהר. כמו נהר. ואז אברהם, מה, איך אני אעבור עכשיו? צריך לעקוד את יצחק. בוא, נכנס. נכנס בתוך הנהר, עד שהגיעו המים עד הפה שלו, או שאין אלוקים כי באו מים עד נפש. הוא התפלל הקדוש ברוך הוא, פתאום התייבש הנהר. זה, אנשים, איפה יש דבר כזה היום? אדם יגיד משפט, התייבש פתאום הנהר, אם יש נהר. זה גדולי העולם, אברהם אבינו, אבי האומה שלנו. אמרת, בסוג הזה, התייבש הנהר. רוצים להזכיר מה שעשה אברהם אבינו, שנכנס לתוך הנהר, במסירות נפש, כדי לעקוד את יצחק אבינו, לכן עושים תשליך. בעיקר הדין, תשליך עושים בנהר. עושים לחוץ, בנהר, אם יש שם דגים, דרך הבנהר אני חושב שאין דגים. לא יכול להיות, הוא הולך מהר המים, איך יהיה דגים שם? לא בדקתי. כל אופן, הולכים למקום שיש נהר מחוץ לעיר. אז להזכיר את הקדוש של יצחק אבינו. זה המטרה. נורים, תשיך את הולכת. ומנענעים במעיל, ככה שאנחנו נוהגים. מספרים על אחד הגדולים שעשה תשליך באיזה מקום. אחרי שגמר, בא התלמיד שלו, חיל לאסוף ככה, עושה ככה ביד שלו, ושם בכיס. מה אתה עושה? העבירות של כבודו, שכבודו עשה תשליך, זה מצוות בשבילי, אני אוסף את הכל בשבילי. סבר את האוזן, מה זה באמת ככה? כל העבירות הולכים לשירותים, באמת ככה? לא, יש דין ויש דיין, צריך לחזור בתשובה שלמה, ואז זה יהפך לזכויות. לא. אבל זה לסבר את האוזן, עושים תשליך, לא, אז עושים את זה בדרך כלל, ביום הראשון, זריזים מקדימים למצוות, לא דוחים את זה יום השני. הבעיה, שפרי בגדים, הוא כותב, שקצת מקומות ראיתי שחל ראש השנה בשבת, הולכים לנהר שמחוץ לעיר ביום השני. למה? אפשר, מפני שהנהר חוץ לעיר, וגוזרים הוצאה, יוצאו סידורים, מי יכול לומר את כל הזה, התשליך, כל הזוהר, כל מה שאומרים שם, תיקונת ליטה, תיקונת שביעה, מי יכול לומר את זה בעל פה? צריך סידור, זה חוץ לעיר, בנהר, נוצאים הוצאה. לכן דוחים את זה ליום שני, זה כותב הפרי בגדים. הרב שבות יעקב לפני כ-300 שנה, שניהם היו, פרי בגדים והשבות יעקב היו באותה תקופה, הוא כותב, לא ידעתי חשש, נדמו דיסור בזה. ואם הנער במקום שאסור לטלטל, מה בכך? לא יקחו כלום, לא יקחו סידורים. איך אפשר? למה תשליך בלי סידורים? אבל ככה הוא כותב בשבות יעקב. שלא יגידו, אתה יודע את הפסוק, מל כמוך, זה הכל. אבל לא צריך את כל הזוהר, כל הזה. אבל לא ישמור לו, כן? לכן הוא אומר שעושים את זה ביום השני. זה אומר את זה הפרי בגדים. כאן בארץ, הוא חושב כמעט בכל המקומות יש עירוב. יש עיר אחד שמינו מישהו להיות ממונה על העירוב. כי לא היה עדיין רב עיר. הוא היה ממונה על העירוב. התברר, עכשיו נבחר רב עיר. הוא חושב, מחרנו רב עיר, אני נסעתי מיוחד לעיר הזו, לא משנה איזה עיר. נסעתי מיוחד לדבר עם אחד מגוף הבוחר. לדבר איתם שיבחרו בו. הוא נבחר על חודו של כל, ברוך השם. היה נס. אם לא הייתי הולך, היה נבחר השני. טוב, נו, השני הוא ממונה על העירוב. עכשיו התברר, שנתיים לא היה עירוב בעיר הזו. זאת אומרת, אנשים נכשלו בטלטול, דאורייתא, או דרבנן, אבל נכשלו בלי עירוב, בטלטול. איפה החריות שלך? איפה יראת שמיים שלך? אין לך פחד מהקדוש ברוך הוא? איך ככה? הגישו עליי בגץ. למה אני נוסע מעיר לעיר?

0: לדבר ישר מגוף בוחר, ולמה זה? זה היה אדם פרטי היום. גם כשהייתי רב ראשי, צפצפתי, לא נסעתי לכמה מקומות, לנשב, עוד מקומות, כמו שאמר, צפצפתי עליהם, מאכפת לי מהחוקים בעלי דעום. הלכתי למקומות, דיברתי, לבחרו ברב עיר, היה עיר אחת, לבחרו שתי רבנים, קולות זהים. אחד, שהוא היה לא שלנו, זה לא חזק. בסדר, לא יודע קיצורי הלכות, ליקוט יוסף, אולי, כן. אהבה ליקוט יוסף, כן, לא יודע קיצורי הלכות, כן, לא יודע. ואחד, תמיד חכם, הוא יודע לדרוש, הוא יודע לדבר, מלא וקדוש, ממש, מרן היה אוהב אותו. אני זוכר לפני 40 שנה, קצת פחות, שהוא התחתן, מרן הגיע לחתונה שלו, הוא יצאנו בישיבה, מרן הגיע לחתונה שלו באמצע החתונה, והפסיק, והוא לרמקול, התחיל לברך את החתן, על הברכות, איפה יש דבר כזה? באמצע החתונה רוקדים. למה אתה מפריע לרקוד? אבל הרע זה אף לא מפריע. היה לו זכות שהרע ברך אותו. אחד טוב ואחד פחות טוב. אני לא מדבר. אחד טוב ואחד פחות טוב. נסעתי, היה בתענית אסתר. נסעתי מיוחד לעיר הזו בצפון, כדי לשכנע את גוף הבוחר. אבל אני צריך לדבר הרבה. אדם מדבר הרבה, הפה שלו יבש. אני לא מדבר טוב. בולע מילים. צריך לדבר טוב. אני צריך לאכול. מה, איך אני אוכל? מותר, תמיד אסתר, היה דחוי. ביקשתי, טיפנתי לאורן, תשיג לי איזה סנדקאות, אני רוצה להיות סנדק היום. אף פעם, לא מבקשים של עצמו, אבל פה ביקשתי. בסדר, מצא לי איזה סנדקאות בדרך לבית שמש. נכנסתי, הוא היה שם, נכנסתי אני, האמא יושבת על הספה, והסבתא, שם אחד, האבא, קודקוד סעב, היה שם, אין לו כיפה, הוא בא, שם אותנו במפסת, נו, מהר, תעשו מהר, תעשו מהר. לא היה לנו מניין, שום דבר. אבא היה חילוני, והאמא גם כן כחילוני חילוניה, אבל סוף שהסכימו לעשות בחושם הבגץ, עדיין לא עשה. אני לא אתן להם רעיונות שלא יעשו, כן? ועשינו את הרבית, ככה הייתי סנדק. הייתי סנדק, היה דחוי, טענית אסתר, והחלתי לאכול, החלתי לשתות. ועשיתי זה שם שמיים, כי רציתי שכנע את הבוחר שם שכנעתי. הפכתי חצי גוף על הבוחר וחושב בחרו בשני, שהייתי מתחכם. זה צריך אדם לפעול שיהיו רבנים טובים. בכל פעם בארץ יש עירוב, כמעט בכל המושבים. היום בבוקר סיפר לי מישהו שהיה באיזה מושב, וגם כן שם לא היה עירוב. היה פעם בעבר עירוב, העירוב הזה נקרע, ולא היה מי שידאג לזה. אין להם, לא כל המושבים יש רבנים, חבל. יש אברכים בירושלים, בגיל 50, בגיל 40, מתבזבזים, ככה נמצאים בכולל, חבל. שילכו למושבים, שיבואו לעסקנים, יגידו להם, אני רוצה להיות רב לזכות הרבים. שימו אותי באיזה מושב, בצפון, בדרום, לא משנה איפה, לזכות הרבים. אבל מקום הזה לא היה רב. השבוע היה שם איזה אחד, רב של קהילה שהוא מינו אותו, ואז הוא בדק את העירוב, נבהל, ראה שאין שם העירוב כשר, הכל קרוע, הכל זה. אז הוא עשה השבוע עירוב, לקח את המומחים, לא עושים לבד עירוב, זה לקחת מומחים. ספר לי, בצבא יש מקומות שעושים עירוב. עולים בסולם למעלה ועושים עירוב. קצין אחד, אשכנזי מסתמה, חילוני, מסתכל, מה, למה אתה עולים? אומר לרב, למה אתה עולים בסולם? מה? עירוב. צריך לעלות לסולם? כן, עכשיו. תשמע, אני יש לי רעיון. אני נותן לו רע, שבוע הבא, שיחפרו כל סביב להם זה, ויעשו עירוב למטה. הרצפה יעשו עירוב. שם רחם, איזה עמי הרצות. טוב, בכל אופן צריך שיהיה עירוב, בכל מושב, בכל עיר, זה חיות ציבורית. אדם שמינו אותו על זה ולא עשה עירוב, אבונו ניסה מה שהוא עשה. מי יודע מה הגזרו עליו בראש שנה ביום כיפור, בפרט גם על הבגץ שהוא הגיש. מותר להגיש בגץ נגד רבנים? מי זה השופטים העליונים האלו? כולם רשעים, כולם ארורים. מי זה שמגיש בגץ נגד רב בישראל? מה החוצפה שלך? טוב, נו, חינכו אותו לא בצורה נכונה, התחנך, לא נכון, שם יסלח לו. בכל אופן, כשיש עירוב, אז זה אחרת. ירושלים, לא חושב, יש עירוב. היה פה רבנים של העיר, משך שנים, היה רמשש, אחר כך עוד רבנים, ודאגו לזה, שיש עירוב טוב. והם בודקים כל יום שישי אחרי צהריים, יש מחלקה מיוחדת שבודקת, שזה יש עירוב. מה הבעיה? ראש השנה שחל בשבת, מטלטלים את הסידורים, אז מה יש? מותר, יש עירוב. וחוץ לארץ, הרבה מקומות אין עירוב. אין עירוב, כמו אוסטריה, וינה, אין שם עירוב. אז אם אדם יעשה אתה שליח בשבת, ייקח איתו סידורים, מטלטל. וזה מציאות ככה. תראו, בריקת העננות, בשבת, אנחנו גוזרים, שלא לא גוזרים, הפוך, לא גוזרים, שיצא איטלטל. פה קראתי לכם את הפרי מגדים, שבות יעקב, שאם אין עירוב, אנחנו אומרים שאסור לעשות. למה? כי זה רע שהם איטלטל. למה לא גוזרו בריקת העננות? חוץ מהקפה חיים שכותב שזה בורר, מצוצות, שקדושה, פי הקבלה, חוץ מזה, לא גוזרו, עושים בריקת העננות בשבת. מרן בעצמו עשה כמה פעמים בריקת העננות בשבת. מה ההבדל בין זה לזה? תשובה פשוטה. שואלים. תשובה פשוטה, בריקת העננות זה ברכה אחת קצרה. והוגידו את הברכה וגמרנו. לא צריך שזה סידור? כל מה שאומרים לפי רצון פתח אליהו, כל זה לא צריך להגיד. לכן לא גזרו בזה. תשליך, כל הזוהר הזה, זה חלק מהתשליך. אנשים לא יבטרו על זה. ואז יקחו את הסידורים. לכן פה גזרו. שאם אין עירוב בחוץ לארץ, אין לכן נמי. הרבה מקומות בחוץ לארץ. אבל בשנים האחרונות, בזכות מרן, השתנה המצב. למשל, יש אושן פארקו באמריקה. זה רחוב, יש שם שלושה מסלולים מכאן, שלושה מסלולים מכאן, ועוד באמצע יש. זה רחוב ראשי. זה הרבה טוענים ש60 ריבו, 600 אלף איש כל יום בוקעים בזה. והאמת, מי שמגיע לשם, רואה. ממש כל הזמן הזה. גן שון דליזה. בצרפת, בפריז, גם כן, אתה רואה בחוליות, בחוליות, כל הזמן, יום ולילה לא ישבוטו. נו, יש להניח שיש שם 60 ריבו, 60 ריבו לכל העלמה זה רשות הרבים, גם תזאי נמה, ודאי שיש, וגם 60 ריבו, כל העלמה זה דהורייטה, אז איך אתה עושה עירוב? בדהורייטה לא מועיל עירוב, רק אם זה רבנן, אם זה קרמלית, אז מועיל עירוב. והאדמו"ר מאונגוור, בעל ספר משני הלכות, הוא העמיד מישהו באושן פארקו עם שולחן וכיסא והיה סופר את המכוניות שעוברות וכתב להתיר לעשות עירוב מברוקלין, זה אושן פארקו, לעשות עירוב. קמו כנגדו רבנים, גם אשכנזים גם הספרדים, שתיהם קמו כנגדו. מה, לא ייתכן, ודאי שזה יש איזה שותפים דהורייתא, 600 אלף איש לא יהיה שמה. הוא עשה חשבון שבכל מכונית יש שניים, כל מכונית. מי אמר לך? אולי 10, אולי 5. כך הוא החליט, וזמנו היה רעש. מרן קרא לי, הייתי צריך לסוע בשביל הישיבה שלנו לניו יורק, תלך אליו לאדמו"ר, תשמע ממנו מה הנימוקים שלו. כי לוחצים עליי לכתוב מכתב בעד העירוב. אני רוצה לשמוע מה הנימוקים שלו. הלכתי לאדמו"ר, היה גם באמריקה. אחר כך הוא עבר פה לרמות. הלכתי אליו, קיבל אותנו יפה כמובן, הוא היה מכבד מאוד את מרן. ואז אמרתי לו, קודם אגיד את הנימוקים, אני רוצה להעביר את זה למרן. מרן רוצה לדעת, להצטרף, איזה רוצה. אמר לי את כל הנימוקים. באמת הוא סיפר לי שעמיד מישהו שספר את המכוניות. זה אני לא קיבלתי. אמרתי לו, הרב, אני לא יכול לחלוק, הכבודו, זה לא מסתבר. אין שם 600 אלף איש. כל היום זה עובד, כל היום. תלכו פעם שם ותראו את זה. לא, אל תלכו, אבל תראו את זה. ממש, כל מה שהמכוניות יש. איך אפשר להגיד שיש איזה פחות? הכבודו היה שם, נכון? אפשר להגיד דבר כזה, אבל ככה הוא טען. אני אביא עוד צירופים, אביא צירופים. אמרתי, חזרתי לארץ ואמרתי את זה למרן. שהוא התיר בגלל הסיבות האלו והאלה. תכף אני אפרט יותר. מרן הסכים. וכתב לו מכתב לכל תושבי ניו יורק, בעיקר חלבים, שם אין פרסים בניו יורק. יש קצת מרוקאים, אבל הרוב חלבים, דמשקאים, חלבים. כתב להם מכתב שמי שקשה לו שלא לטלטל, נכשל בלי זה, הנה חנמי יכול לסמוך על העירום. אנחנו בני תורה מחמירים. הרב עצמו מעולם לא סמך על העירום. גם בירושלים וגם בניו יורק, אותה מזה. כשהיינו הולכים לחוץ לארץ, מקסיקו, ניו יורק, מרן היה הוציא את השעון, אפילו שהיה שעון יפה, קנו לרב שעון יפה, תכשיט, אפילו אחרי רב חשש, אם זה לא עובד השעון, השעון עומד, אז הוא הולך עם השעון? תגיד תכשיט? לא, לא, זה המציאות שלא ילך עם זה, הוא רוצה שעון שעובד. אז אסור, זה טיטול בשבת. חמיצון כותב ששעון בשבת אסור, זה טיטול. אבל חולקים עליו, לא מוסכם, זה תכשיט, מציאות, אדם יש לו שעון זהב למשל, אז אפילו אם השעון לא עובד צד, ייתן את זה לשען שיתקן את זה, אבל הוא לא מוציא את זה מהיד, זה תכשיט, הוא מתגייש, הוא חושב קיבל שעון זהב, שעון יקר, קיבל, אז זה לא טיטול. מרן היה מחמיר, שם מגיע לאמריקה, מוציא את השעון. כמובן, את הכיפה הרב לא היה שם תחת הכובע, כי יכול להיות שזה טלטול, זה מיותר. יש לך כבר מקבעת, או מצנפת, אבל אתה שם כיפה בפנים, זה טלטול בשבת. הרב היה מחמיר, שם מגיע לבן. גם כשעשו עירוב שם, והוא כתב מכתב בעד זה. למה? יהיו הרבה נשים ירא שמיים. כשהיו מטלטלים בשבת, מכל מיני סיבות. מפתחות של הבית. מה, אדם ישאיר את הבית שלו פתוח, יבוא אחר כך גנבים, או יבוא כל מיני חיות, אין שם חיות, אבל בסוף עד העיר, ליד סוף האושן פארקו, ליד הקויאנוס, יכול לבוא שם אנשים, סוכן, הולכים מפתח איתם, הולכים מטפחת. הרב פעלים כותב שמטפחת זה טיטול גמור, אלא אם כן יש טיק-טק, אז זה מחובר למכנסיים, עושים טיק-טק או מחובר לכיס פה, שזה מחובר לבגד, אז זה בסדר. עליו אחי כותב שזה טלטול, פשוט שזה טלטול. אז הולכים עם מטפחת, הולכים עם כיפה בכיס, מפחדים ללכת עם כיפה ברחוב, שלא יבוא איזה קושי, יבוא איזה מישהו, ויעשה להם איזה משהו. מפחדים, אנטישמיות. ולכן הולכים ברחוב בלי כיפה. זה פלא. הייתי לפני 40 שנה, הייתי בסן פאולו, זה היה בברזיל. היה אחרי התפילה לומדים חוק לישראל. היה אחד, חתנו של הרב של הקהילה, תמיד חכם, לומד איתם יחד את החוק לישראל, ואיך מסביר להם יפה. אני הייתי צעיר, הצטרפתי להם, שמעתי ונהניתי. אחר כך אני נוסע באיזה מקום, אני רואה אותו ביום חול, ודאי, נוסע באיזה מקום, אני רואה אותו, את הרב הזה, הוא לא רב, אבל הוא תמיד חכם. ואז הוא נוסע, הולך בחוף, בלי כיפה הולך. הבנתי, מה? הולך בלי כיפה? זה נותן שיעורים, אחרי התפילה כולם מתאספים מסביבו. זה נראה, אמרו לי, לא, הוא מפחד מאנטישמיות. הרב היה פעם שם בברזיל, אני זוכר, הלכנו בליל שבת, ועבר אזרחים עם כמה נערים, וצעקו לרב, כל מיני צעקות, מיד השומרי ראש, מיד רצו לשמור על הרב, שלא יהיה משהו. יש שם אנטישמיות. אז לכן הם הולכים בלי כיפה. מה הם עושים? הולכים עם כיפה בכיס, עם מפתחות בכיס, נטפחת בכיס, היום יש טישו בכל מקום. פעם, בדור הקודם, לא הרבה זמן, 40 שנה, לא היה טישו, היה מטפחות. מטלטלים בשבת, מטפחת, מפתחות. תגיד להם, רבותיי, לא לבוא עם מפתחות. מי משמע לך? מפחדים על הבית שלהם. זה מכשול הרבים. אני זוכר שבמקסיקו, הרב קרא למשה סבא, עליו השלום, היה גביר גדול. תשמע, יש לך כסף. יום כיפור, אנשים באים לפה עם נעליים רגילות. אוי ואבוי. יש בעלי בתים פשוטים, שלא יודעים, לא קוראים בתים בתורה, ויום כיפור כולם באים לבית כנסת, באים עם נעליים, באים בלי כיפה, וזחמים איתם בכיס, כיפה. אתה לא חסר לך כסף, תעשה תיבה גדולה, כמו בכותל, תשים מקום אחד נעליים של כיפור, מקום אחד כיפה, ומקום אחד מטפחות אף, שיבואו, ידעו כולם, תפרזל בפני כן. לא לבוא עם מטפחות, לא לבוא עם כיפה, יש פה הכל. מי שרוצה נעליים לכיפור, יסע לשם, הוא, עד היום, מחכים בחינם את הנעליים האלו. ומנה רבים מעוון, תחשבו, מה לפי חניה? זכות הרבים תלויה בידו, שעשה את הדבר הזה. טוב, אז הרב חשש, באמריקה, יש הרבה בעלי בתים, שלא כולם חזקים. היום יש חיזוק גדול. אם תשבו את אמריקה היום, ולפני 50 שנה, כשמרן היה רב ראשי, רבותיי, זה לא אותו דבר, זה צפי דינים. אמריקה של פעם, אני זוכר, בשבת, בקריאת התורה, היו צריכים לדפוק כמה פעמים ולהפסיק את הקריאה בתורה, שקט, שקט, מדברים, כל רע, ממש אי אפשר לשמוע את הקורא היה. ואיפה שעורי תורה, היה תפילות, כסת פתוח, אחרי התפילה סוגרים את הבית כנסת, וגמרנו. היום, ברוך השם, איך השתנה, זה הרבה בזכות הרב רפול, שהוא עשה שם המהפך. יש שם היום שיעורי תורה אחרי ערבית בליל שבת, כולם יושבים, מאות אנשים, לא כמו פה, מאות אנשים יושבים, והוא אומר להם, הרב שלהם, הרב מאיר ידיד, נותן להם שיעור פרשת השבוע, באנגלית, אני לא מבין אנגלית, אבל שמעתי אותו פעם, איך הציבור ככה, דבוק אליו, הוא תלמיד של הרב אביגדור מילר. הרב אביגדור מילר היה בא המחשבה הגדול, חיבר ספר עכשיו, יצא עכשיו על השואה. למה היה השואה? קיימים ביום הזיכרון, שנים, מה היה השואה, מתקפים, ולמה אתם הייתם ככה, מה? מי שיקרא את זה, הבין מה שהיה בזמן השואה. אז הוא חיבר ספר שלם על זה, והוא תלמיד שלו, הרב הזה. בליל שבת, כל המהר ללכת לבית לקדש, לא, בשביל נשמע השיעור, הוא יודע, אם הוא לא יעשה את זה שם, אחר כך לא יחזרו, לא יהיה שיעור. אז לכן, אפילו כתוב בשולחן ערוך, יהיה מהר לקדש בבית, בסדר, זה אופן רגיל, יהיה מהר לקדש. וכאן זה שיקול דעת, אם הוא לא יעשה את השיעור הזה עכשיו, הם לא יחזרו, ולא יהיה שיעור. לכן, היום משתנה לגמרי. יש שם השיעורים, בדף היומי, בהלכה היומית. לפני 15 שנה, אני הייתי שם, בברוקלין. הם נסעו כולם, כל הקהילה נסעה לסיום הש"ס העולמי. איפה זה היה? במנהטן. יש שם אולם גדול שמכין מקומות, 100,000 מקומות. ארוך כמו אורך הגלות, ככה ארוך. וכולנו נסענו לשם. הייתי הרבה בעלי בתים, מסיימים את הש"ס. יפה מאוד. יש אחד פעמיים, יש אחד שלוש, לא יאומן. בעלי בתים שעובדים כל היום, לומדים תורה, לפעמים יותר מאשר כאן בארץ. עד כדי כך. השתלה שם המצב, זה לא מה שהיה פעם, זה בזכות הרב רפול. הוא ועוד כמה רבנים שמצאים שם, שהם הרימו את הקרן של הציבור הרחב. הרב כתב, תדעו, אם לא יהיה העירוב הזה מברוקלין, אנשים יקשלו, מפתחות, כיפה. לכן אני מסכים לעירוב למנוע מכשול. הרב רמז, למנוע מכשול. אבל אדם רגיל שהוא לא נכשל, הנה חנמי, שלא יסמוך על העירוב. כשאני מגיע לשם, גם מרן שהיה מגיע לשם, הוא לא היה סומך על העירוב. הרבנים הספרדים שם, בברוקלין, יצאו אז נגד הרב. לא נגד הרב באופן אישי, נגד הפסק הזה. אמרו, לא, חדש עשו בן התורה. למה עושים עירוב? לא לעשות. הרב פיינשטיין אומר הדיאטר של אמריקה, והוא כותב לא לעשות עירוב. היה ויכוח גדול. והרב היה איתן בדעתו. אנחנו הלכנו בעקבותיו. עשו עירוב בעוד כמה קהילות. בצרפת, במקסיקו, כל מיני שכונות, עושה עירוב וצריכים גיבוי. כשיש רבנים, הייתי כותב להם מכתב, כמו שמרן עשה, גם אני הייתי עושה. נתן להם מכתב, זה למנוע מכשול. לא עושים את זה לך תחילה, למנוע מכשול. טוב, זה בחוץ לארץ. עושים את זה בשביל למנוע מכשול. פה בארץ עושים את זה בכל עיר ועיר, עושים עירוב. מרן אף פעם לא טלטל פה בארץ. יש עירוב טוב בארץ. בודקים את העירוב כל שבוע. אפילו אחי, מרן לא שמח על זה. למה? יש מחלוקת, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הזכרתי לכם, מרן בשולחן ערוך סימן שין ממאה. כותב, סעיף זין, מתכן דווחן דווח, נכון? טעיתי. שין ממאה, סעיף זין. מרן כותב, איזהו רשות הרבים. כותב, שווקים ורחובות הרחבים תזין אמה, אבו רשות הרבים גמורה. ויש אומרים שכל שאין שם 60 ריבו עוברים בו בכל יום, שימו להם, בכל יום עוברים בו, לא אהבה רשות הרבים, זה קרמלית. מרם לביא בסתם ויש. איך הלכה? כולנו יודעים פה, לפעמים יש בחורים שבאו מהישיבות ומתחתנים, הולכים לאיזה כולל, ובחושב, לא שכחו אותה להם שכל, הולכים לכולל של ההלכה. באים משמה, לא יודעים שום דבר מהכללים. יש לנו כללי הפסיקה, סתם ויש, הלכה כסתם, כל הכללים, לא יודעים כלום, בחורים, איפה לומדים את זה? לומדים בבית שמעיה, כללי הוראה, לא לומדים שמות כאלו. ואז באים ככה מבולבלים, כדאי לדעת הכללים האלו. אבל זה כלל פשוט, שכולם יודעים אותו. תמיד שואלים אותי, יש לחוש לא יש שומרים או אין לחוש? אפשר לסמוך בדעת השומרים או לא לסמוך? יש בעקות, בעין יצחק, יש הרבה ריחות בזה. כמה הספר הזה, יש בו כללים, וכמה הוא חשוב שאנשים יקראו בזה, אפרד דווחים חדשים, יקראו בכללים האלו. הסתם ויש, ההלכה כסתם לגמרי. לפי החכם מציון זה לא ככה, אבל הבאנו ראיות, מחילה מקבות תורתו, הבאנו הרבה ראיות, מראה אותם החכם מציון, הוא האיש שמת, החכם מציון, היה מגדולי הדור שלנו. הוא היה רואה את כל הראיות שלי, ודאי היה חוזר בו. הוא לא ראה את כל הראיות, החידה כותב, בסימן סמיך א', כותב החידה שמרן, שמעו, פי מרן, פי מרן לבית יוסף, פי קדוש, שהוא אמר, שכתבתי סתם ויש, אני דעתי כסתם. נו, אם צריכים לחוש את היש אומרים, או לסמוך על היש אומרים, תגיד, מרן לבית יוסף, תגיד, לא, דעתי כסתם. נו, פה מה מרן כותב, שימו לב, זה לא רק כולה, ועוצה מזה גם חומרה. כל רחוב שיש בו תזיין אמה, זה רשות הרבים גמורה. רשות הרבים גמורה לא מועיחות עירוב. לא צריך לעשות דלתיים, חומה, וצריך שבלילה דלתות נסגרות, ננעלות בלילה. זה לא פשוט, רשות הרבים גמורה. לכן, אם אנחנו צריכים להגיד, עושים עירוב שזה קרמלית. מה דעת מרן? שזה רשות הרבים דאורייתא. דאורייתא, זה אפשר. מצד שני, יש בסימן שין ג' מרן כותב, אנשים שיוצאות יחד עם תכשיטים, תגזור, היא רוצה לראות לחברה שלה, תראי, קיבלתי לכבוד יום הנישואין, קיבלתי טבעת זהב, טבעת יהלום, רוצה להשוויץ, תוציא את זה, להראות לה את זה, תתל ברשות הרבים. היום העידנה, כותב במרן שולחן ערוך, אין לנו רשות רבים גמורה, זה קרמלית, הרחבות שלנו, נכון שרחבים, זה הנמה, אבל אין 60 ריבו, אין 60 ריבו, זה קרמלית, ולכן סוחים על זה. מה? אז מרן סומך על זה. מרן דעתו שזה אין רשות הרבים. זה סותר לסימן שינלמה, שהיה מרן כותב, הלכה בסתם ויש, סתם כותב, אם רחב תזיין אמר, רשות הרבים דאורייתא, שלא מועיל לזה אירו. זה סתירה במרן. כמה דיברו בזה האחרונים, איך העיקר הלכה, כמו סימן שינלמה או סימן שינלמה ג'. מעריף הרצ'י, לפני 250 שנה, הוא היה אב בדין באלכסנדריה, הוא היה גאון, שלמדתי בישיבות, אז היה חברים האשכנזים, הייתי משמיע עליהם מה שהרב דיבר בפינת ההלכה. רשת, רדיו מורשת, ואז היום הרב היה מדבר, 20 דקות, כל יום שישי בהלכה. היה הרב אברמסקי, מקשיב קבוע, שלו בזמן אויבך, היה מקשיב קבוע, היה זמן שאפשר להקשיב. הייתי משמיע את זה לחברים, ושומעים, אבחיים פלאצ'י, ויעקב הראז'י, או עבדאללה סומך, היו חברים בלי שבת צוחקים עליי. אומרים, מה זה? מי זה פרצ'י? מי זה הפנדי? מי זה כל העצמות האלו? מה זה? הם לא ידעו. אה, זה גדולים שלנו הספרדים, כן? רבי עבדאללה סומך. מה חשבתם שזה מלך ירדן? זה רבו של בן ישחן, רבי עבדאללה סומך. הסברתי להם מי זה. רבי יעקב פרג'י, הוא כותב שהעיקר הוא שיש לנו רשות הרבים דאורייתא. כמו סימן שינממה סעיף זין. רשות הרבים דאורייתא. לפי דבריו, מה שעושים היום עירו בכל הארץ, תל אביב, בני ברק, ירושלים, כל זה לא מועיל. צריך שיהיה חומה, דלתות, שיסגר בלילה, יפתח הבוקר. אין את זה היום. כך הוא כותב. יש הרבה ראשונים שסוברים שזה רשות הרבים דאורייתא. מי זה בראשם? שימו לב, בעל הלכות גדולות, עריף. עריף לא כתב את התנאי הזה. זה דיוק מעריף. עריף, הרמב״ם, הרב המגיד, הרמב״ן, הרשב"א. יש להקת ראשונים. שמחמירו שצריך שרבים דאורייתא, זה נקרא. תזיין אמר, זה דאורייתא. ויש פוסקים אחרים, לא. זה דרבנן. ועם רשי, הראש, המהירי, תראו בור הלכה, כל כך יפה כתב על זה, בור הלכה. מישהו אמר לי, שלמשנה ברורה לא היה הרבה ספרים. אני לא יודע איפה הוא המציא את זה, אני לא יודע, מחילה מכבודו. תראו בור הלכה, איך הוא רואה פתח הדביר, מאמר מרדכי, גם ראשונים, כמה ראשונים הוא הביא. תראו בור הלכה. בסימן שינלמה, מביא הרבה ראשונים, הוא כותב להחמיר, בור הלכה, שדעת מרן להחמיר, ולא מועיל עירוב של החוט הזה. נו, מי עושה כמו בור הלכה? לא עושים כמו, סומכים על העירוב. למה? יש מחלוקת. וגם סתירה במרן. יש עירוב בזמן הזה? יש לנו שתם בזמן הזה? או לא? לכן, סומכים על העירוב. אז סומכים על העירוב בצירוף כמה צירופים. הגאון החזון איש. לא יודעים איזה היה חזון איש. היה פאר הדוב והדרו. הוא מסר את נפשו בהנהגה, הנהיג את העם פה בארץ ישראל בשנות הקמת המדינה, שהיה פה הרבה מאבקים. איך הוא נאבק על גיוס בנות, החזון איש. נאבק, היום מדברים על זה היום, זה כאילו נהיה הותר, הרצועה, שם הרחם. אתה נוסע בכביש 445, אני יודע איך זה נקרא הכביש הזה, אתה נוסע ואתה רואה חייל וחיילת שומעים, למה? אתה עושה שני חיילים, מה זה הדבר הזה? ככה, הם עושים ככה. והוא נאבק על גיוס בנות. הוא אומר, זה יהיה ריק ועל יעבור. דבר, צריך לדבר, לא צריך לפחד. איך המקודו אומר? לא לפחד, לומר את דעת ההלכה, ההלכה הצרופה. אסור לגייס בנות. גם שירות לאומי, רק אין אסור. פתאום מותר הרצועה, שאין לחשוב שזה. לא, אסור, צריך לדעת שזה אסור, אסור גמור. נו, הוא הצטער מאוד על הגיוס בנות, לקח את זה ללב. הוא היה נלחם, נפטר מהצער שלו על גיוס בנות. זה החזון איש. מרן נפטר מצער על גיוס בחרי ישיבות. אז התחילו לדבר, ממשלה של לפיד, אז התחילו לדבר על גיוס בחרי ישיבות, והרב היה לו צער גדול, מי יודע אם לא זה קרב את מיטתו, עד כדי כך. כמו שנפטר החזון איש מגיוס בנות, הרב נפטר מגיוס בחרי ישיבות, מרוב הצער הגדול. זה הנשמה שלנו, מה זה גיוס בחרי ישיבות? אם אין להם שכל, הם לא יודעים כמה עוזר לימוד תורה לעם ישראל. תראו, דוד המלך היה הצבא שלו צבא דתיים, לא דתיים, ירא שמיים, לא רק דתיים. מי שדיבר בין השתבח ליוצר, מפטפט, מה שלומך, מפטפט, הוא לא היה נלחם. שם יגרום החטא, יעריק במלחמה. שימו לב, איזה חטא? מדבר בין השתבח ליוצר. זה לא חטא גמור, כן? אפילו אחי היה חוזר, הוא לא היה נלחם. שם יעריק. כל המצבה, זה דוד המלך, כולם, ירא שמיים. אף אחד לא דיבר בין השתבח ליוצר. סמרת הצדיקים. כתוב אפילו לאחי, ברגע שהוא יוצא למלחמה, הוא אלף למטה, אלף למטה. הוא לקח אלף חיילים, וילחם, שם אלף אחרי ישיבות, ששבו ימידו תורה וקראו תהילים. לקח 400,000 חיילים להילחם, העמיד 400,000, ואתה להם תקציבים נתן להם, לא כמו שעושים עכשיו כל הגזרות שעושים, תקציבים, עונות יום, הכל נתן להם, רק תשמרו על עם ישראל. אדם שלומד תורה, הם שומרים על עם ישראל, הם שומרים על החיילים, שלא יראו כמה יש שם ניסים ונפלאות. באים החיילים מספרים לי, היום נתתי שיעור לחיילים, באו אצלי חיילים ונתתי להם שיעור. מספרים ניסים ונפלאות שקורה בצבא. מה שניסים? איפה הניסים האלו? יש, אתם הולכים לצבא, יש כאלו שלומדים בשבילכם. התורה גונה מגלה ורוצה למצלה. והיו יודעים את זה ראשי השלטון, היו צריכים לאתר אותנו בזהובים, לא לעשות גזרות, היו צריכים לאתר אותנו בזהובים, להכפיל את התקציבים. ככה צריכים לעשות, אלף למטה, אלף למטה. עומדות יהיו רגלינו בשרח ירושלים. בזכות מה עומדים בירושלים אנחנו? בזכות מה? בזכות לומדי תורה. השינו מאמינים, הכופרים, הפיקורסים. לא משנה, כיפה בלי כיפה, לא מאמינים דברי חז"ל. אם מאמינים דברי חז"ל, צריך להאמין בזה, שזה אלף למטה, אלף למטה, שזה מצל, מגן על עם ישראל. בכל אופן, תדעו שאלה החזון איש היה גברה רבה. הוא כותב, בזמן הזה, המרן, למרות שמרן חולק עליו, על החזון איש, תחשבו שרב לא יודע מי זה החזון איש, הרב יודע מי זה החזון איש, הוא היה מנהיג של הציבור החרדי, היה גאון עולם, אין ספק. לפעמים הרב חולק בהלכה, בגלל בית יוסף. הרב סובר שגם בית יוסף גם היה גאון עולם, זה הכל. אבל חשוב שלא אמרו, לא יודע מי זה החזון איש, לא יודע. מה כותב החזון איש? שמו אותו, זה פלא פלאים. אומר, בזמנם, השווקים והרחובות היו מפולשים מעבר לעבר. לא היה בתים מצד זה, מצד זה, והיה מפולש מעבר לעבר. הגיע פה סוף הרחוב, זהו, מפולש. היום, תלכו, ירושלים, רחוב יפו, תל אביב, אלנבי, דיזנגוף, זה מגיע לסוף הרחוב, זה מיד פונה שמאלה או ימינה, נכון? זה לא מפולש מעבר לעבר. אומר החזון איש, שיצאו ממצרים, לא היה, במדבר, לא היה בצורה כזו. צריך שיהיה דום יד דגלי מדבר. שם לא היה ככה. אחרי הוא כותב, זה נקרא קרמלית. זו סברה מחודשת של גאון החזון איש. בא הרב ביום חלק תת, הביא לו ראיה, זה מדהים. הרב סייע את החזון איש, מרידבה, מסכת עירובים, וגם בשבת, דו ועמוד ב'. רידבה כותב מעין הסברה של הגאון החזון איש. הסברה של אחד הראשונים, שצריך שיהיה רחוב מפולש. לפי זה יוצא, כל הרחובות שלנו זה קרמלית. זה לא, יש בתים, מכאן ומכאן. אז זה כמו חומה מכאן ומכאן, זה לא שתרבים דהורייתא. זה לפי הסברה של החזון איש. יש עוד סברה של הרב בית אפרים. דגלי מדבר, מה שעה, צריך כבר לסיים. דגלי מדבר, היו הולכים ברגל. לא היה מכוניות, לא היה עגלות, הולכים ברגל, דגלי מדבר. צריך שרבים בוקעים בו, 60 ריבו, 600 אלף איש ילכו ברגל. יש דבר כזה, גם בשון דליזה וגם בזה, אין דבר כזה. לכן, היה באמת, זה קרמלית, לא שוט רבים. זה עוד סברה שמצרפים אותה. כל זה חזה לצרופה, לסמוך על העירו. יש סתירה במרן, עושים עירו, סמוך עליהם. נו, לפי זה, תבינו שמותר לעשות תשליך, בראש השנה, ביום הראשון, שחל בשבת. ולקחת סידורים. יש מחמירים, כמו שמרן עשה, לא מטלטל בשבת, לא שמח על העירוב. יש ילד קטן, ייתן לו כמה סידורים, שהוא ירים את הסידורים האלו. מותר, לפני גיל בר מצווה, מותר לתת לילד קטן, שיקח את הסידורים. בסדר, אין בעיה. אבל שאין עירוב, זה בעיה של הוצאה מרשות הרבים, מרשות היחיד. לכן מחמירים, חוץ לארץ מחמירים. עושים את זה ביום השני, במקומות שאין עירוב. אבל כאן בארץ, כל המקומות, כמעט כולם, יש בהם עירוב. ואז נותנים לקטן, מי שמחמיר, ייתן לקטן, ואפשר להגיד את כל ה... זה, ברכת יננות לא גזרים, כי זה ברכה קצרה. זה כל הנוסח. פתח אליהו, זוהר הקדוש, כל זה. לכן צריך סידור. אפשר, סידור על ידי קטן. אז אני חוזר. המנהג שלנו, לעשות תשליך בראש השנה שחל בשבת ביום הראשון. זריזים מקדימים למצוות. לא עושים את זה עם השני, רק ביום הראשון, אם לא עשו, הוא נרדם, ישן, טומטם, אתה יושב בראש שנה, מה אתה, תשען אחר כך, מה זה בראש שנה, אבל ישן בראש שנה, קם, ועשו, עשו את השליח, ישן את זה מחורת, ביום שני, מי שלא עשה עירוב ביום ראשון, עשה ביום השני, אבל אנחנו נוהגים לעשות עירוב ביום הראשון, בחוץ לארץ, מקומות שאין עירוב, שימו לב, שעשו את התשליח ביום השני. ברוך ה' לעולם אמן ואמן.
1: קדם ותקדש ומן הבא ועל מה דבר אחיותי והמליך מחותי ושמע פורקני ויקרה משכה וחי יכון ויום יכון וחי נכון בישראל בעגלה בזמן קריאי ומלוא אמן יהיה שמר הבא מברך לעלם על מי העלמיה יתברך ושתבח ותפאר ותרומה ותנשא ותדר ותעלה ותעלל שמד לקודשה בריחו לילה מכל וחתה שירתה תשבחתה ונחמתה אדם רמעלמה ומלוא אמן על ישראל ורבנם ועל תמידים וכל תמידים תמידים הון דעסקים ורואה תקדישתה די באתרה הדן בדי בכל אתר ואתר אלנה ולהון וכון חינה וחסר וחמה מן קודם למד שמיה ורעה ומלוא אמן יהיה שלמה רבם שמיה חיים סבא ושוא נחמה שזפה ורפואה גבולה וזכה וכפרה רווח וסללה נכרמו ישראל ומלוא אמן עושה שלום במרומה ורחמה ויעצה שלום עלינו ורכרמו ישראל ומלוא אמן
2: אל מלך נאמן שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך בכל נפשך בכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מסרבך היום על לבבך ושיננתם לבניך ודיברת בם ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך וקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בעיניך וכתבת העם על מזוזות בידיך ושעליך והיה אם שמוע תשמעו מסבות האש אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעבדו בכל אלה ברוכים בכל נפשכם ונתתי את ארצכם בעת היום הלכוש ואספת דגניך ותירושך ושדיך ונתתי עשב ושדיך לבניתך ואכלתם משמעת האישה מלולכם ונפתלה ברוכם מסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרף אדוני בכם ועצר את השמיים אלוהים מטר והאדם הלותתם תאולה ועבדתם במהרה מעל הארץ וטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אל לעל לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות עד ידכם והיו לתותפות בעיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בה משבתך בביתך ולכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ושעריך למען רבוי מכם ובניכם על האדמה אשר נשבע אדוני אל אבותיכם לתת להם כמי השמיים על הארץ ואומר אדוני בשל לאמור דבר אל בני ישראל ואומרת עליהם יעשו להם סוסית על כנפי עבדיהם לדור אותם בינתנו ומעל סוסית הכנף ותתכלת והיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבוכם אחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם כל מצוותי ואיתם חידושים ולא יחב אני אדוני אלוהיכם אשר עושיתי אתכם עם ארץ מצרים לידכם אלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יחזיך אדוני עלינו כאשר נחנו לך אשר יושבי ביתך ונו חסל השם שככה לא השם שאדוני אלוהיו תן לה לדוד אלוהיך אלוהי המלך והמלכה שמחן עולם ועד וכל יום המלכה קבל אלה שמחן עולם ועד גדול אדוני מולל מאוד ולרדולתו אין חקר דור רדו שבח מעשיך וגולותיך יגידו עדל כבודותיך ונפלותיך השיחה ועזוז נראותיך ונגולתך ספרנה זכר רבתותך ביום וזכרתך ירננו חנון רחומה אדוני אליך פעם וגדול חסד טוב אדוני לכל ורחמה וכל מעשיו יודוך אדוני כל מעשיך וחסידיך יברכוך כבדון לכותך ימר וגולתך ידבר ולא יודע לבני אדם גבורותם וכבודה דר מלכותו מלכותיך מלכות העולמים ומשרתיך בכל דור ודור שומעך אדוני לכל הנופלים וזוכה בכל הכיפופים עיניך ולכה יסבר ואתה נותן לנכלה מתו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון צדיך אדוני בכל דרך וחסיד בכל מעשיו וחרוב אדוני לכל קוראה וכל אשר יקראו באמת רצון אליו יעשה ואת שמעת המשמע ביושעים שומר אדוני את כל אהבה ואת כל השם השמי תהילת אדוני ידבר פי מברך כל עשה שם כשלום ועד אנחנו ברכייה מעדה ועד עולם הללויה. התגדל והתקדש שמה רבה, ועל מה דמירה חינותיך והמליך מלכותיך והצמח פורקנך ויחרב משיחי וחייכון וביום יכון מחיינתך ובן ישראל בעלה וזמן קרים ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מברך לעלם לעלם לעלם יתברך וישתבח ויתפאר ותומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמה דקודשה בריחו לעילה מן כל דרכתה שירתה שבעתה ונחמתה.

חטאנו עם אבותינו, מנו מערפניך אדוני אלוהינו, מנו מערפניך יושב מרום.

עם עוונות תשמוריה, כעמך הסניחה, כעמך מקור חיים, לא על צדקותינו, אנחנו מפילים תחנוננו לפניך. הרבי, אדוני שמע, אדוני סנחה, אדוני אקשיב המעשה אחר, למענך אלוהי, כשמך נקרא לך ועל עמך, השיבנו, אדוני אלה.

דרך אפיים ורב חסד באמת נוצר חסד לאלפים נושא עבון ופשע וחטא ונקין וסנחת לעמוננו חטאתנו ונחלתנו רחמנה התקרנן

לאן כי עמדת בתבנקה משיחה רחמנה התקנן של עודד ישלום ומלכה רחמנה רמי מנח מעצמח פורחנך רחמנה בכיסופי הפנתן למשיחה

תחנון ערך אפיים ורב חסד ואמן נוצר חסד אלפים שעבון ופשע וחטא ונקי וסלחת רבנינו חטאתינו ונחתנו תמחנו מרעות נשש כוחנו מצרות רחום כך מידתנו כשר אומרים אנחנו חמך מעולם סליחה עמך היא חמל הרע מותק אלה בחסד יבדע לעיני הכל יום בו מידו ויעמוד ולסתור לצדיקנו יגיד יושרנו דרך איך אנחנו וחנו

אבותינו. תבוא לבניר את תפילתנו, ואל תתעלם על כנו את תחינתנו, שאנחנו עושה פנים וקשור.

אבינו, פשענו, אנחנו אבותינו ואנשי ביתנו, חטאתי הודיעך, בעווני לא כיסיתי. אמרתי הודיעה לבשעי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי. חסה בשעב לא יצליח. ירוחם, אשמנו, אכלנו מאכלות אסורות, בגדנו. ביטלנו תורתך ימים ולילות, גזלנו, גנבנו, גאינו, דיברנו דופי מלשון הרע, דיברנו אחד בפה ואחד

צצנו, לא צצנו. מרדנו, מרינו דבריך. מרדנו במלכות שמיים. מרדנו במלכות בית דוד. מעשנו בית המקדש. מבקשים, ניאצנו, ניאפנו, נשבענו לשווא ולשקר, נדרנו ולא שילמנו, שררנו, סוררים ומורים היינו, עבר.

שרן, צענו אביהם הורים ומורים, קישין עורף, חלקנו צינורות השפע, רשענו, רעים לשמיים ולבריות, היינו, שיחדנו, שיחרנו, שיחדנו זה רק עונש לבטלה. תיעבנו תעינו ותיעתנו וסענו וזאת אחד ותחת אומרים לא שם עלינו ואתה סתיק על כל הבא עלינו ושאבנו מכל

פרנו, דבוד ראשינו חרב בעבורנו. יראתנו הייתה לשמה יפי אדמתנו לזרים כוחנו לנוכרים. לנו אשקו עמלנו מושך מורת ממנו. ראתנו עולם עלינו סבנו אשכמנו. עבדים משלו בנו פורקת מידם צרות רבות צבע בונו. קרנו חדו העלינו חקת מנו בעבורנו שבנו מאחריך תאינו.

0: על האומרים אדוני אדוננו דגולי סגולה עונים ואומרים
1: אדוני אדוננו
0: המונים על האומרים אדוני אדוננו ישראל

وزراحو غارس كبيك تبلي في شمائم عشان نملاحو عاد لو عصائر اسبح وصود واخينو يسوريم عليها رصود ويتي قبي سفوسي مأربعة فوصود אז אולי ימלוך לעולם ועד מיוחד בישר יהיה הוא היה בו בבויה הוא ממית ומחיה לפנינו צרל ואחריו לא יהיה אחד אלוהינו גדול עזרנו קדוש זולה שמו יגדול מהשמיים חסדיך ואשחתי מעמיתיך יגדול אתה ועושים לבדתנו לבדיך שבוך עמדך אל הגויים אשר ידעוך והמלוכות אשר בשמך לא קראו לקדושת שמך עשה ולא לנו לא לנו אדוני לא לנו כדי שמך תן כבוד על חסיך על עמיתיך למי אמרו הגויים אין אלוהים ואלוהינו בשמיים אחד ואלוהינו בשמיים ודותן בכל פעמיים חי וקיים מלא רחמים מלא זכיות כל אשר חפץ עשה בשמיים בארץ

אלוהינו שבשמיים שמע קולנו לקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים אל תאבדנו באורך גלותנו. אבד ואשמה את כל הקמים עלינו לרעה. אלוהינו שבשמיים ילדך זכור מעט תשכחנו. ברך את לחמנו ואת מימנו. בשרנו בשורות טובות. בטל

שמנו מיד קמנו אלוהינו שבשמיים יעתר לנו היום כל יום תפילתנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך אלוהינו שבשמיים ותבשנו מסיורנו ונכלא ואתה תענינו אלוהינו שבשמיים זוכרים זיכרון טוב מלפניך זכנו בדיננו אלוהינו שבשמיים חמול עלינו ועל טפינו ועל עוללינו עוס ורחם עלינו אלוהינו שבשמיים תארנו ועווננו תארנו מתומותינו אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו אלוהינו שבשמיים כבוש את כובשנו כלל תעש עמנו אלוהינו שבשמיים למען החסים לא למעננו אלוהינו שבשמיים

אלוהינו שבשמיים נקום את נקמתנו, אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת, אלוהינו שבשמיים ענה את עתירתנו.

ورع פרנסנו פרנסה טובה אלוהינו שבשמיים צווה איתנו ברכותיך צווה איתנו ישועותיך צדקנו משפטיך צדקנו בדינינו אלוהינו

תקבל ברחמים ורצון את תפילתנו. אלוהינו שבשמיים, ריבה ריבנו וגלינו. ריבה עוני עמך ישראל. רפא כל חולי עמך ישראל. ראה בדוחק השעה. אלוהינו שבשמיים שעה שבע.

סומה אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך אלוהינו שבשמיים עשה עמנו עוד לטובה עשה עמנו עוד ישועה עשה עמנו עוד לרחמים הראו שוננו אבושו יחזו בנו כמו גאתם נעזרתנו וניחמתנו ברוגז רחם תזכור ברוגז אהבה תזכור ברוגז עקדה תזכור ברוגז אמו תזכור בית לבירינו הדפנו נתחה איתנו עלינו בית ובעונה הזאת עלינו אבינו עלינו בורנו עלינו גואלנו עלינו דורשנו עלינו עוד

עלינו תאור עיניים, עלינו יושב שמיים, עלינו כביר כוח, עלינו לא חפץ ברשע, עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונשגב, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומציל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל קורא באמת, עלינו רב ונישא, עלינו שוכן שחקים.

אדוני יעשה למען שמך, אדוני יעשה למען אברהם מזרחתם ממך, אדוני יעשה למען יצחק נאחד בעולמך, אדוני יעשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני יעשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני יעשה למען אהרון כן באורך ותומך, אדוני יעשה למען זכות יוסף.

ועשה למען הרוגים וסופים על יחוד קדושת שמך. ועשה למען שמך. עושה על ישראל עמך. עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך. עשה למען דתך, עשה למען אדרך, עשה למען ביעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך. עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נצחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פארך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך.

בצון חברחמים תפקוד בני הצון אל הכון בנך תבדי חרים ודמים להמשיך רחמך.

שיריד מתחנן למראה כולם בני שיריד וחספה מתברקין ועמק בישראל מצוותים מתחנונים הרם ימינך ועצמח פורחנך תרצה ברחמים ותבייס בתחנונים תרצה ויתבייס לעמני ומדודן פירוקן עד מעל ממש זמן נקדמין פירוק יעקב מהרחיקה

רחמים פשוטים ביקשנו ממך, כי רבים רחמים עמך, וחיים טובים שאלנו ממך, כי מקור חיים עמך, צדקה וחסד עמנו למען שמך, אנחנו אלוהינו, אסמנו ובתינו. ומתי כל עמך בישראל בכל מקום שהם דבר וחרב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ורעב ור

قرنوخا قلقيل علينا امور رحميخا لشنوخا اما سلانو يعطر لانو ويوم خلو ويوم تفلتينو يعتمشينو من سبرينو זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, תארינו בטובות עווננו, כי אמון רחמך עלינו, אמור על עמך ורחם על נחלתך, וסנקר רחמך עוננו מלכנו בנינו, אבינו מלכנו אבינו אתה, אבינו מלכנו איננו מלכל אתה, אבינו מלכנו רחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו ועננו, כן מומר עשי מעשי מן צדק, אנו מרחס למעשי שכנו ושענו, אנחנו דם נעשי כעניך עינינו. זכור רחמך אדוני וחסדך כי מעונה ממה יחזיך אדוני עלינו, כאשר יחלנו לך, אל תזכור לנו עוונות ראשונים, מהר יקדמו רחמך גדלנו מאוד, עשינו בשם אדוני על שמיים וארץ, חוננו ונח חוננו כדם וסענו בוס, ללא גזרחם תזכור. רוגז אהבה תזכור, רוגז עקדה תזכור, רוגז תאמו תזכור. אדוני ישיע המלך, אני ממקורנו כבי ידע אצלנו, זכור כעפר אנחנו, עוזרנו, אלו ישענו עדי ברכבות שמיך ועצמך.

قنه بقارف مشيحين بحيقون وبمخون وحيد يخوف إسرائيل بعقل أو زمان قريب بإمرو أمين يشي مهربا مبرخ لعالم لعلم عن مياه يتبرخ ويشتباح ويتبار ويتماء ويتنسي ويتهدر ויתעלה מתהלל שמת הקודשה בריחו לאלה מן כל מלכתה שירת השבעתה מלחמתה דמירם ועלמה בנו אמין יענו ותיעתנו לחמים מן השמיים ובל צעקתכם ותפילתכם ברצון ויענה כל עתירתכם ויקיים בכם כך שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם עושה לכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהי רצון ונאמר אמן תתקבל תנותנו ובאותן עם צונותון ובאותון לכל מדי ישראל קודם אבו נזיב שמיה ואמרו אמן יש אלה רבה מן שמיה חיים וסבא בשועה ונחמה וסדמה ופועה וכולה וסעם חפרה ורבח והנצלה לנו כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום במרומיו וברחמיו ועושה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני אדוני שמע בקולי תהיינה עוזך הקשבו לכל תחת אדוני עם עוונות תשמוריה אדוני מיעמוד כי אם לך עשה לך למען תברין תביתי אדוני כי ביתה נפשי לא אכלתי נפשי לאדוני שמורים לבוקר שמורים לבוקר יחל ישראל אדוני כי אם אדוני החסד והבא עמו בידוד ויבדד ישראל מכל עוונותיו יתגדל ויתקדש שמח רבה על מה דברה אחרותיה וימניך מלכותיה ועצמח מוכנה ויחרב ושחה חי יכון ומכון וחי דפור בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמח רבה מברך העלם לעלמי על מיה יתברך וישתבח ויתפר ותאמר ותנסה ותדר ותעלה ותהלל שמד קודשה וריך הוא ועלם כל ברכתה שירתה שבעתה ולחמתה אדם ירם ועלמה ואמרו אמן יש אלמה רבה משמיה חיים וסבא וישועה ונחמה וסזבה ופועה וכולה וסליחה וכפרה רווח והסלה לכל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומיו וברחמה ברוכים תהיו

מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. חודש הרחמים והסליחות בערוץ 2. אתם מוזמנים בכל לילה משעה 12:30 להתרגש ולהצטרף אלינו לאמירת הסליחות עם גדולי הרבנים ומזכי הרבים. כל לילה ב-12:30 אמירת סליחות. אמירת סליחות. ערוץ 2 מתחזקים מהנשמה.

0: מקבלים קבלה חדשה בימי הרחמים והסליחות. בערוץ 2000. עכשיו בערוץ 2000. ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2000.
2: שבוע טוב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, יהי רצון. אז יש לנו בגמרא מעשה, הזכרנו את זה בעבר, יש לנו בגמרא שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אז אומר אברהם אבינו, אם הם חטאו, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהתשובה, אז הוא הולך ליעקב, אומר יעקב, היה לו הרבה צער גידול בנים, בטח יש לו לב רך. אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, בניך חטאו לי. אומר יעקב, ימחו על קדושת שמך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי טעמה, ולא בדרדקי עצה. לך ליצחק. בא ליצחק, אומר לו, בניך חטאו לי. אומר לו, ריבונו של עולם, זה לא הבנים שלי, זה הבנים שלך. ממתיים שלי. כשהיה מעמד הר סיני, אהבת אותם, אמרת, בני בכורי ישראל. עכשיו שהם חוטאים הם שלי? זה הבנים שלך. חוץ מזה, כמה זמן בן אדם חי? 70 שנה. ימי שנותינו, בהם 70 שנה. אז אם בן אדם חי 70 שנה, עד גיל 20 אתה הרי לא מעניש עונשי שמיים, נכון? אין קרת עד גיל 20. אז מה? נשאר רק 50. 50, מתוך זה חצי בן אדם יושן. אז מה נשאר? 25 שנה. וה-25 שנה שכבר בן אדם ער, מה הוא עושה? אוכל, מתפלל, ובית הכיסא, זה חצי מתבזבז. מה נשאר? 12 וחצי. אז מה, 12 וחצי שנה מתוך 70, על זה אתה מתלונן? תפטר להם וזהו. ואם את מצחן לך טוב, ואם לא, אז חצי עליי, חצי עליך. ואם גם זה אתה לא רוצה, אני לוקח הכל על עצמי, שהרי כבר הקרבתי נפשי לפניך בהר המוריה. עד כאן הגמרא. עצם הדיבור הזה, כל החשבון הזה של יצחק אבינו, הוא משונה מאוד. כי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, ה-70 זה לא 70, זה ברוטו. הנטו זה רק 12 וחצי מתוך 70. נו בסדר, אז הטענה היא על 12 וחצי מתוך 12 וחצי. לא על 12 וחצי מתוך 70. חוץ מזה, אבל נעזוב את זה, זה אולי פעם אחרת. העיקר השאלה, עיקר השאלה רבותיי, יש לנו אברהם מידתו חסד, יעקב מידתו אמת, אמת זה תורה, ויצחק גבורה, מה זה גבורה? זה דין, כולו דין, פחד יצחק. אז שאתה הולך לחפש סנגור מבין שלושת האבות, מי נראה לך הכי מתאים? אברהם, חסד. אם לא אברהם, יעקב. אבל יצחק, בדיוק הוא נהיה הסנגור, הוא שכולו דין. אומר רב זלמן סורוצקין, בספר שלו אוזניים לתורה, הוא אומר שאלה נוספת, יצחק אבינו כידוע בסוף ימיו קהו עיניו מרעות. סליחה שאני מפריע באמצע הדרשה, לא קשור בכלל הדרשה. אולי מישהו יודע איזה מלך מהמלכים שלנו קהו עיניו מרעות בסוף ימיו? מה אמרת? לא שמעתי, מה אמרו? דוד? איפה אתה לוקח את זה? אז נכון, דוד המלך עליו השלום, הוא אומר את זה 4 פעמים בתהילים. הפעם הראשונה, הוא אומר את זה בפרק ו', עששה מכעס עיני, עדקה בכל צורריי. אומר רש"י, מה זה עששה? כמו עששית, מפויחת. אני רואה לא ברור, דרך עששית.

0: עששה מכעס עיני עתקה, מלשון עתיק, הזדקנה העין שלי. למה? בכל צורריי, מרוב צרות. פעם השנייה הוא אומר את זה בפרק למד א', גם כן אומר עששה בכעס עיני, פעם שלישית אומר את זה בפרק למד ח', פעם רביעית אומר את זה בפרק מם. מה הוא אומר בפרק מם? וגם אור עיניי, גם הם אין איתי. לא רואה. טוב, עכשיו חזרה לעניין שלנו, אז יצחק אבינו, היה עיוור, או על כל פנים קרו עיניו מראות. למה? למה? מהדמעות של המלאכים. מה קרה? בעקדה, המלאכים ראו את העקדה. שוב, אני סליחה שאני מפריע באמצע. רש"י אומר, נפתחו השמיים, והמלאכים ראו את העקדה, ואז הם בכו. נכון? והדמעות שלהם נפלו בתוך העיניים של יצחק, ומזה אחר כך הוא נהיה עיוור. סתם, אני רק רוצה להבהיר נקודה. המלאכים לא רואים, אם לא פותחים להם את השמיים. כאילו, יש להם גם אופטיקה שם בשמיים. מה זאת אומרת? למה צריך לפתוח להם את השמיים? הם לא רואים דרך העננים. מה?
1: השמיים.
0: לא כתוב ככה. נפתחו השמיים ואז הם ראו, כך כתוב.
1: אנחנו מוגבלים.
2: זה לא פיזי.
0: מוריי ורבותיי. למה לא מיד? לא יודע. לא יודע. למה היה צריך לפתוח את השמיים? אז תשמעו רבותיי. הייתי פעם בניחום אבלים, שלא נדע מצרות, יש רב בבני ברק, קוראים לו הרב דינר. נפטרה לו בת. בת 23, בחורה. כשהיא נולדה, היא נולדה עם תאומה. אחת נולדה קילו וחצי, אחת נולדה חצי קילו. אמרו לו הרופאים, הקילו וחצי היא תשרוד, אבל החצי קילו זה... בסוף, הקילו וחצי מתה למחרת, והחצי קילו, 23 שנה חייתה, אבל איך חייתה? לא רואה, לא שומעת, לא מדברת, לא כלום, בכיסא גלגלים בבית. הדבר היחיד שידעו איתה קשר, שום דבר, לא היה שום קשר איתה. רק דבר אחד, כשהיא ראתה את אבא שלה לומד, הייתה עושה, היי, עד שלקח אותה, שם אותה לידו, היא נרגעה. 23 שנה נפטרה. אז באתי לנחם, חצי בני ברק הייתה שם לנחם. באתי לנחם וחצי בני ברק הייתה שם, אז במקום שידברו אנשים, הוא דיבר. הוא אמר מעשה שהיה בצרפת, יהודי שגר בפריפריה, כאילו לא בפריז עצמה, הלך בשביל זיכוי הרבים, עשה בבית שלו מקווה. וזיכוי הרבים. בסוף מה קרה? הבן שלו, בן שנה, נפל בפנים. וטבע. אנשים אמרו, זה רוצח זה. משוגע על כל הראש, עושה זיכוי הרבים. יש לך תינוק בבית, אתה עושה זה. אלה שהיו יותר עדינים, אמרו, דבר שנצטער באותו צדיק, ייקשל בו זרעו. איך קרה דבר כזה, בן אדם עושה מצווה מזה או לזרוק? מה היה בסוף? הוא לקח את התינוק לקבור אותו בארץ. התינוק בתא המטען, והוא יושב במטוס, והוא נרדם. הוא רואה בחלום שלו, הוא רואה את הילד. הילד מחייך, אומר לו, אבא. אז הוא אומר לו, מותק, איפה אתה? מה קרה לך? התחיל לבכות בחלום. והילד אומר לו, אבא, אני באתי להגיד לך תודה רבה. מה יש? בגלגול הקודם, אני הייתי אחד מבעלי התוספות. כמה שנים זה מבעלי התוספות? 700, 800 שנה. מה היה לפני 700, 800 שנה באירופה? מסעי הצלב. ורצחו אותו במסעי הצלב. עכשיו אתם יודעים, כל יהודי שנפטר עושים לו טהרה. רוחצים אותו, מלבישים אותו יפה. תכריכים זה לא... זה בגדים. ראית פעם תכריכים מבפנים? ראית או לא? אז אני אספר לך. אני הייתי חבר קדישה. רוחצים את הבן אדם, עושים לו גם טהרת פנים אפילו, זאת אומרת את הקיבה, כמו חוקן, ואחר כך טובלים אותו במקווה, ואחר כך מלבישים לו מכנסיים, חולצה, ארבע כנפות בלי ציצית, הכל מעבד של התכריכים, מעל זה חליפה, הכל מעבד של תכריכים. ואם הוא כהן, נוטלים לו עוד פעם ידיים ושמים לו כפפות ומצנפת, ומעל כל זה שמים את הסובב. כשאתה בא ללוויה אתה רואה כאילו זה בד אחד, נכון? זה הסובב. אבל זה הכל אצל כל בן אדם. אם זה חס וחלילה בן אדם שנרצח על ידי גויים, לא עושים לו שום טהרה, כמו שהוא, עם המשקפיים, עם השעון, כך קוברים אותו, לא, עם השעון לא, אבל כאילו לא נוגעים בו. מה? לא, חיילים לצערנו הרב זה לא ככה, כיוון שלוקחים אותם לאבו כביר, והמדינה היא לא כל כך דתייה, אז כן עושים להם.
1: גם השעות,
0: גם נקודה. לא משנה, עזבו. למעשה, אדם שנרצח לידי גויים, לפי ההלכה, לא עושים לו טהרה. לא עושים לו טהרה. רק שמים לו את הסובב, את הסדין הגדול, וזהו. פעם, אתם זוכרים את הפיגוע בקו 2? יצא אוטובוס קורדיון, אוטובוס כפול, יצא מהכותל, עמוס, הגיע עד כיכר זביל שם, פוצץ. נהרגו 22 יהודים, ביניהם ילדים, צדיקים, ומבני ברק נהרגו 3 בנות. אחת מהם קראו לה אלישבע משולמי. אבא שלה יהודי תלמיד חכם. אחרי שקם מהשבעה, בא אצלנו בשכונה, דיבר בהלכה. על מה דיבר? על ברכת הטוב, על ברכת הגומל. כשגמר לדבר, אמר, עכשיו למה דיברתי על הגומל? הייתי צריך לדבר על דיין האמת. מה התברר? האלישבע הזאת, הבת שלו, הייתה בכותל יחד עם אמא. הם עלו ביחד לאוטובוס. ואלה הרשעים, ימח שמם וזכרם, הם שמים את הפיגועים, הם בתוך החומר נפץ, שמים בקופסה מלא כדוריות, כדי שיעשה הרבה נזק. אז האמא קיבלה כדורית פה. פיצץ לה את כל הפרצוף, ועבר כאן בין שני העורקים. מילימטר ימינה או שמאלה היא מתה. נפצעה קשה ולא מתה. אז לכן הוא דיבר על הגומל. אמר, הצדיק הזה אמר, אבל אם אני אומר שאשתי נשתרה לחיות בהשגחה פרטית כי מילימטר ימינה או שמאלה הייתה מתה, אלישבע, הבת, היא לא קרה לה כלום. כדורית אחת נכנסה לתוך המוח, זהו. ככה מתה. אז גם זה השגחה פרטית. ככה דיבר הצדיק הזה. טוב, גמרנו. שישבו 7 על אלישבע הזאת, האבא הזה ישב 7 ואמר, תראו, אלישבע, כשהיא התחילה לגדול, הרבה ילדים שהם גודלים, גודלים מדי מהר, ואז העמוד שדרה לא מספיק חזק, אז הוא מתחיל להתעקם, כי אין שרירים מספיק, גובהים מדי מהר. מכירים את התופעה הזאת? ואז מה עושים? שמים להם ברזלים, שיחזיקו להם את הגב עד שיתחזק. אלישבע היה לה את זה. שמו לה את הברזל הזה, והיא הייתה בחורה מאוד צדיקה, אז ממילא היא הייתה עומדת מול הרעים בשביל לסגור את הכפתור העליון, ולא יכלה כי המכשיר הגיע עד לפה. אז היה קשה לה, לפעמים הייתה עומדת 20 דקות ליד הרעי. אמרו לה, לא צריך, תלכי ככה. לא, לא, היא רוצה לסגור, כזה צדיקה הייתה. סופו של דבר, נהרגה עם המכשיר, קברו אותה עם המכשיר. אמר האבא הזה בשבעה, אמר למה אלוקים עשה ככה שיצטרך מכשיר, כל כך הרבה עוגמת נפש, כל כך הרבה הוצאות, כל כך הרבה הכל, ובסוף לא זכינו לנחת ממנה. אז בשביל מה? מילא אם אחרי זה הייתה מתרפאה מזה והכל, אז היה שווה. אבל בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? אז הוא אמר בספר יסוד ושורש העבודה, לא, נדמה לי, כן, יסוד ושורש העבודה נדמה לי, או אולי אני מתבלבל, כתוב שהיה פעם חיית שכשהלך למות ביקש שיקברו אותו עם המספריים שלו. למה? שהמספריים יבואו להעיד עליו לפני בורא עולם שמעולם לא גנב חתיכת בד מהלקוח. מה שגזר היה צריך להשתמש, לא היה מחזיר. המספריים יעידו עליו. אמר האבא הזה, אלישבע, כיוון שהיא נרגה לידי גויים, קברו אותה עם המכשיר, המכשיר יבוא ללמד עליה זכות, על הצניעות שהיה לה. לענייננו, חזרה לסיפור, אז התינוק הזה אומר לאבא שלו, בגלגול הקודם הייתי מבעלי התוספות, ורצחו אותו על קידוש השם, במסעי הצלב, הוא אומר, ועכשיו תראו לעצמכם אחד מבעלי התוספות, איזה דרגה הוא הגיע לשמיים, גבוה גבוה, ומאז כל שנה הוא עולה עוד דרגה ועוד דרגה, וכבר עבר כמה מאות שנים, 700 שנה אולי, ועכשיו הגיע לאיזה מקום, ששם אי אפשר להיכנס בלי טהרה. אז הוא אומר, אבא, אני נולדתי אצלך רק בשביל הטהרה הזאת, ואני זה שהכנסתי לך לראש את המחשבה לעשות מקווה בבית, וישר כוח, כבר טבלתי. עכשיו אני שואל אותך, אדם כזה, ששומע את הסיפור הזה ומאמין לזה, האם יכול להיות שהוא צריך עדיין נחמה? למה? כי ידע, הוא הבין כבר מה שנעשה בעולמות העליונים, גמרנו, לא צריך נחמה. יפה, זה שמחה. יפה, סיפור שני הוא סיפר הרב דינר, אמר שהיה פעם תלמיד של הגאון מווילנה. היה פעם תלמיד של הגאון מווילנה, שנפטר לו בן חודש. היה בצער גדול, בא הגאון מווילנה לנחם. עכשיו אתם מכירים את הסיפור של אברהם בן אברהם, הגר צדק אגף פוטוצקי. לא מכירים? היה בפולניה, היה אגרף פוטוצקי, גוי. הוא היה עשיר גדול, היה לו 99%. תמיד אמרו בדיחה, אולי זה היה אמת, אולי לא, שלמה הוא לא קנה עוד אחת? כי הוא היה כזה בעל גאווה, שהוא רצה שיגידו 99, אם הוא היה קונה עוד אחת, זה היה מילה אחת, זה רק 100. הוא רצה 99. הקיצור, היה לו בן מאוד מוכשר, והוא שלח אותו לברלין, לגרמניה, ללמוד מדעים. ואז בברלין איכשהו התוודע על היהדות, ורצה להתגייר. אבל היה אסור, לפי החוק היה אסור לו להתגייר. אז הוא דאג לזה שיחשבו שהוא מת, והוא נסע לליטה, ושם הוא התגייר. וישב ולמד תורה 3 שנים בקדושה ובטהרה, היה לו גם קשר עם הגאון מווילנה. יום אחד, מישהו משלנו, הלשין עליו. והתוצאה הייתה שתפסו אותו, והביאו אותו חזרה לפולניה, והכמרים ניסו להחזיר אותו לנצרות. הוא לא הסכים. עינו אותו נורא והיום, לא הסכים. גזרו עליו לשרוף אותו חי. גזר הדין היה אמור להתבצע ביום טוב שני של חג השבועות, תף קוף חט. כמה שנים זה כבר? תף קוף חט, היום אנחנו תף שין, אז זה כבר תש"פ, עוד מעט, קרוב ל-300 שנה. בקיצור, אז הגזר דין יום טוב שני של חג השבועות, המסופר הוא שהיה לו ספק לגר צדק הזה, היה לו ספק האם ללכת מהר לעקדה או ללכת לאט. מה ההבדל? ללכת מהר, לזכות יותר מהר לקדש את השם. ללכת לאט, כי בינתיים שהוא חי, הוא עוד יכול לקיים מצוות אמונה, מצוות אהבת השם, יראת השם, כל המצוות שכל יהודי חייב בהן. הוא לא יכל לשאול שאלות, אז הוא הלך לאט. כשהגיע, עברו התהלוכה מתחת לבית של הגאון מווילנה, הגאון מווילנה פתח את התריס וצעק לו, רב אברום, שנל, שנל, מהר, מהר. אז הוא התחיל ללכת מהר. הוא בא לשמה, והכמרים, לפני שהוציאו אותו להשריפה, אמרו לו, בטח, אתה תבוא לשמיים, תתנקם בנו. אמר להם, תראו, אני אגרף פוטוצקי. כשהייתי ילד, עשיתי ארמונות בחול. בא חבר, פירק לי הכל. אמרתי לו, חכה, חכה, כשאני אתבגר ואני אהיה אגרף פוטוצקי, יהיה לי כוח, הוא מה שאני אעשה לך. אבל כשגדלתי, ראיתי שזה שטויות, מה, הארמונות של חול הוא הרס לי. אמר, אתם, נכון שעיניתם אותי. את מה, את הגוף? כשאני אגיע לשם, זה יהיה שטויות. מה אכפת לי מהגוף? אני אגיע לשם, להיה בתחת כנפי השכינה, אני אתנקם בכם, מי צריך אתכם בכלל? וככה הוציאו אותו לשריפה ביום טוב שני של חג השבועות, תף קוף חט. הוא בירך לפני כן את הברכה. מה הברכה? לא, הברכה שמברכים על קידוש השם. לקדש לקדש את שמך ברבים. זה הברכה, שלא נצטרך ושלא נגיע לזה אף פעם, אבל זהו זה, זה מה שהוא בירך, ולא היה מי שיגיד אמן. רק בעל יסוד ושורש העבודה, ידע מראש שזה מה שיקרה, אז הוא התחבא שם, הוא היחיד שענה אמן על הברכה הזאת. אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקדש את שמו ברבים. זהו, זה הסיפור של הגרף פוטוצקי. סליחה? לא, שום דבר. רצה לענות אמן. בקיצור, אומר להם הגאון מווילנה לתלמיד שלו, שעכשיו קבר ילד בן חודש, אמר, תראה, אברהם אבינו עליו השלום, היה 175 שנה. אבל 3 שנים מתוך זה, הוא עוד היה גוי, עד שהכיר את בוראו, בגיל 3 הכיר אברהם את בוראו, נכון? שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. עקב זה קוף עין ב', קוף עין ה' הוא היה חי. אלא שמתוך זה קוף עין ב' שנים הכיר את בוראו. אז 3 שנים אברהם אבינו, זה אברהם אבינו, אבל חסר 3 שנים. הגרף פוטוצקי, קראו לו אברהם בן אברהם, הוא השלים את אברהם אבינו. 3 שנים, שהיה גר צדק עד שרצחו אותו. אבל עדיין לא הושלם התיקון של אברהם אבינו, כי סוף כל סוף הגר צדק פוטוצקי, הוא הורתו ולידתו בתומעה. היה צריך להשלים עוד את הדבר הזה. והבן שלך, הוא בא להשלים את התיקון של אברהם אבינו, הורתו ולידתו בקדושה ונפטר. מה אתה אומר, האדם הזה צריך עוד נחמה אחרי כל זה? אתה מבין, לא איזה בבא אמר לו את זה, הגאון מווילנה אמר לו. הוא צריך עוד נחמה? לא. זאת אומרת, מה קורה כשיודעים מה שנעשה בשמיים? אין על מה לבכות. המלאכים נמצאים בשמיים, אז על מה הם יבכו? רצה הקדוש ברוך הוא שהם יבכו, לכן הוא פתח את השמיים. אמר, אל תסתכלו מה שיש בשמיים, תסתכלו מה שיש בארץ. ובארץ, שאתה רואה שאברהם אבינו עוקד את בנו, זה עושה לבכות. וככה המלאכים בכו. עכשיו הם בכו, והדמעות שלהם נפלו בתוך העיניים של יצחק אבינו, ומזה אחרי זה הוא נהיה עיוור. שואל רב זלמן סורוצקי, המלאכים האלה שבכו, היו מלאכי רחמים או מלאכי דין? מלאכי חבלה. מה ההיגיון אומר?
3: חבלה.
0: חבלה? מלאכי רחמים, הם בוכים על העקדה. אז אם זה אתה מלאך רחמים ואתה בוכה בהתרגשות מהעקדה, למה לא זזת חצי מטר הצידה? מה אתה בוכה לו לתוך העיניים? אומר רב זלמן סורוצקין, אתם זוכרים, שאלנו למה אברהם ויעקב לא לימדו זכות, בדיוק יצחק שהוא כולו דין, הוא הסנגור. אומר רב זלמן סורוצקין, אם אברהם אבינו היה אומר, תראה ריבונו של עולם, זה הילדים שלך, מה לעשות ככה זה עם ילדים, אתה צריך גם לסבול מהם, היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי, מה אתה עשית כשישמעאל עשה לך צרות? זרקת אותו מהבית, ולי אתה אומר, לא נורא? אם יעקב אבינו היה אומר, ריבונו של עולם זה הילדים שלך, ומה לעשות, ככה זה עם ילדים, היה אומר לו הקדוש ברוך הוא, תזכיר לי מה אתה אמרת לשמעון ולאבי אחים כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקיעלם אל תחד כבודי, ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשת, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל, ולי אתה אומר, לא נורא? אז הם לא יכולו לדבר. מי כן יכל לדבר? יצחק. הוא אמר, ריבונו של עולם, אתה רוצה לספר לי מה זה ילדים? אני הייתי את עשיו עד לפה, עשה לי חרקות, חרקות בשבת אחרי צהריים ליד הבית. אז מה? זה הבן שלך, מה תעשה? הוא יכל לדבר? שואל רב זלמן סורוצקי, אבל בסדר, אבל למה באמת ליצחק היה סבלנות, מה שלא היה ליעקב ולאברהם? הוא אומר, פשוט מאוד, מפני שאברהם ויעקב ראו את זה, הוא רק שמע על זה. ולמה הוא רק שמע על זה? כי קרו עיניו. ולמה קרו עיניו? כי מלאכי רחמים בחרו לו לתוך העיניים. כדי שיהיה עיוור, לא יזרוק את עשיו מהבית, ממילא לעתיד לבוא, יוכל ללמד זכות על עם ישראל, ובזכותו יבוא המשיח. ברוך, ברור. עכשיו, עדיין אנחנו בבעיה גדולה. למה? אז יצחק לימד סנגוריה. אברהם ויעקב לא יכלו ללמד סנגוריה. אז לא. אבל למה להגיד אם מחו על קדושת שמך? אתה לא יכול לדבר, אז לא. אבל לדבר ככה? זה אנחנו הילדים שלהם, ככה ידברו? שני הסברים יש בשאלה הזאת. תראו, הסבר אחד של הבן איש חי. לפני שנגיד את ההסבר של הבן איש חי, נגיד סיפור על העיר מזריץ'. מישהו שמע? מה שמעתם? המגיד ממזריץ'. ממשיך דרכו של הבעל שם טוב הקדוש. המגיד ממזריץ'. העיר מזריץ', לפני השואה, ראש העיר שם היה יהודי מומר. והיהודי המומר הזה כל כך שנא יהודים, שלמרות שהוא היה ראש עיר, היה רואה יהודי הולך במדרכה, היה עובר את הכביש. כאילו, הוא משלם חמיסים. לא יכול לסבול. לא יכול לסבול יהודים. כשהגיעו הנאצים, הוא שיתף איתם פעולה הנבל הזה. ואז הנאצים לקחו איזה קומפלקס, עשו את זה המשרדים של הגסטאפו, ולקחו כמה נשים יהודיות שיעשו שם ניקיון. אחת הנשים שעשתה שם ניקיון, היא ניצלה בסוף. והיא מספרת שהיא תוך כדי הניקיונות, היא שומעת צרחות אימים. אז בהחזבית העין היא מסתכלת, היא רואה שהביאו את ראש העיר הזה, ראש הגסטאפו נותן לו מכות רצח, ושואל אותו, אתה יהודי או גוי? הוא אומר, אני גוי. והוא ממשיך להכות אותו, והוא אומר לו, אתה יהודי או גוי? הוא אומר, אני גוי. בסוף הביאו חבית מלאה נפט, הדליקו אש, הביאו ספר תורה, אמרו לו, אם אתה גוי, זרוק את הספר תורה פנימה. הוא אמר, תודה רבה לך שהחזרת אותי ליהדות, וזרקו אותו עם הספר תורה פנימה. את האישה הזאת שמספרת את הסיפור, שלחו להביא את התיק עבודה שלו לאלמנה שלו. על פי זה אומר הבן איש חי, הוא לא מספר את הסיפור הזה, הוא אומר את הרעיון. אתם יודעים מה היה בשמחת תורה האחרון? יהודים בנובה באו לשם בשביל חלל שבת, בשביל חלל את החג, בשביל... היה אומרים שהיה שם פסל של בודהה, אומרים שהיה שם כל מיני בעיות אחרות של צניעות, אבל כשהגיעו המחבלים, מה הם צעקו? שמע ישראל. בממדים, בקיבוצים, יהודים שלא שומרים שבת, גם לא כיפור. מה הם צעקו? שמע ישראל. אומר הבן איש חי, זה היה אלימות זכות של אברהם ויעקב. אמרו, ריבונו של עולם, אתה צודק, בניך חטאו, אתה צודק. אבל אתה יודע את האמת, שאם הם ימחו, זה יהיה על קדושת שמך. כי בסוף, בסוף, עם כל מה שהתרחקו ועם כל מה שחטאו, אם חס וחלילה יבוא היטלר, או, או, או, או, או נסראללה, או אני לא יודע מי, ימחו על קדושת שמך. הם ימותו על קדוש השם, הם יצעקו שמע ישראל לפניכם. זה ככה מסביר הבן איש חי. וכמו שאנחנו יודעים שהיה בשואה, רוב היהודים, רוב מוחלט של היהודים בשואה שנרצחו, היו יהודים חילוניים. וכולם, כולם אמרו שמע ישראל. בתאי הגזים. שמע ישראל, זה מה שכולם אמרו. ימחו על קדושת שמך. זה היה הלימוד זכות שלהם. כך מסביר בן איש חי. מהרשה, אומר הסבר אחר. אומר המהרשה, מה אתה הבנת? מה זה ימחו על קדושת שמך? מי ימחו? עם ישראל. אומר המהרשה, לא. הם התכוונו, מה חטאו? ימחו העוונות על קדושת שמך. כמו שנאמר, והצילנו וכפר על חטאותינו, למען שמך. לא התכוונו, תמחה את עם ישראל, תמחה את העוונות. איך תמחה? על קדושת שמך. עכשיו נבין את הסליחות. אנחנו בסליחות, אשכנזים, ספרדים, לא בדיוק אותו דבר, אבל הרעיון הוא אותו רעיון. אצל האשכנזים הנוסח הוא ככה, גם אצלכם פחות או יותר. הנשמה לך והגוף פעול לך, חוסה על המלך. הנשמה לך והגוף שלך, עשה, השם, עשה למען שמך. למען שמך. אתנו על שמך השם. מה זה אתנו? בנו, מה פירוש? מה אתה אומר כאן? אומר יהודי יהודי, אומר ריבונו שלא אתה זוכר אותי? שנה שעברה גם עמדתי פה, ביקשתי ממך רחמים וזה? אומר לו, הקדוש ברוך הוא היה חצוף. שנה שעברה עמדת פה, הבטחת לי ערים וגבעות, לא עשת כלום. מה אתה בא עוד פעם? אומר ריבונו שלא אתה צודק. אתה יודע למה אתנו? אתה יודע למה בנו? על קדושת שמך, על כבוד שמך בנו. למה? כי אל רחום וחנון שמך. הרי קוראים לך רחום וחנון. אז למען שמך השם וסלחת לעווננו, כי זה הסיבה למחול לך, כי יש לך מלן תלפים עבירות. מילא בא בן אדם אומר, סליחה, יש לי עבירה, פעם דיברתי בקדיש בלי כוונה, לא שמתי לב שאומרים קדיש. בסדר, בא בן אדם אומר, הריבונו שלם, יש לי מלן תלפים עבירות, אז לכן תסלח לי. סליחה, זה סיבה לסלוח לך? סלחת לעווננו כי רבו. התשובה היא, אני, בא אליי בן אדם, הוא אומר, אתה זוכר למדנו לפני 40 שנה ביחד בישיבה? לקחתי ממך שקל, עד עכשיו לא החזרתי לך, אתה מוכן לסלוח לי? אני אומר לו, אני סלחתי. האם מגיע לי התואר רחום וחנון? למה לא? מה? מה זה שקל? כל אחד היה סולח. אבל, בא בן אדם, אומר, בוא הנה, אתה זוכר שהיה לך פריצה בבית, וגלבו לך 100,000 דולר? זה אני. עכשיו אין לי כסף שלם לך, אתה מוכן לסלוח לי? והוא סולח. האם מגיע לו התואר רחום וחנון? מה זה בטל קורבנו? 100,000 דולר. מה אתה אומר בטל קורבנו? אם הוא יסלח, הוא רחום וחנון או לא? כן. ואם זה 500,000? ואם זה 1,000,000? אז זאת אומרת, ככל שהקושי לסלוח הוא גדול יותר, ואף על פי כן אתה סולח, אז התוכן של רחום וחנון גדל. אומרת, תראה ריבונו של עולם, הרי לך קוראים רחום וחנון. אתה יודע למה באנו? על דבר כבוד שמך. מה זאת אומרת? הרי קוראים לך רחום וחנון, כי אל רחום וחנון שמך. אז למען שמך השם, וסלחת לעווננו, כי רב הוא. וככל שהעוון שלנו רב יותר, ואף על פי כן אתה תסלח, ככה אתה יותר רחום וחנון. זה מה שהמהרש"א מסביר לנו. מה זה נקרא, ימחו על קדושת שמך? הם אומרים, ימחו, העוונות ימחו על קדושת שמך, כי הרי קוראים לך רחום וחנון. ברור רבותיי? יפה מאוד. אומר כבודו, מה שמו? רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי, קרא לשמו? יפה. שיעמוד לך לזכות. רפואה שלמה. אז אומר רבי שמעון, אם ככה, נו, אז בוא נלך לאלון הפארק. עוד שבוע וחצי ראש שנה, אבל אנחנו מסודרים. והתשובה היא, יש דבר כזה שנקרא דמי רצינות. מכיר מה זה? אתה עושה חוזה על 2,000,000 שקל, קנית דירה. אומר, חביב, אתה כסף תשלם אחר כך, אבל כרגע תשלם את דמי רצינות, תביא 10,000 שקל. זה מה שמבקשים מאיתנו בחודש אלול. אמר רב חצקה לוינשטיין, המשגיח של ישיבת פוניבי, זכר צדיק לברכה, אמר, בחוץ לארץ, במדינות של אירופה, יורד שלג כבד בלילה. בבוקר, כל בעל בית חייב לנקות את המדרכה ליד הבית שלו. ב-8 בבוקר עובר הפקח. לא, לא, לא, לא ניקית, כנס. אחד, התעורר ב-10:50. הוא לא יספיק לנקות. מה הוא עושה? תופס את המגריפה, רץ החוץ, ומתחיל. מתחיל? בא הפקח, רואה שהוא עובד, אומר, למה זה לא נקי? אבל בסדר, התחלת, תגמור מהר. אם לא התחיל, יקבל כנס. אם התחיל, בסדר. אומר רב חצקה לוינשטיין, החוכמה לכל הפחות להתחיל. נכון שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אבל כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מעוי. לא מוכן לסתולח סתם ככה. תעשה משהו, תראה רצינות. אז מה, אני יכול להיות למדבב צדיקים? אף אחד מאיתנו לא יהיה למדבב צדיקים בתוך חודש. בפרט שכבר לא נשאר חודש. אבל דמי רצינות צריך להביא. מה זה דמי רצינות? להתחיל לנקות. להתחיל לנקות. עכשיו בתל אביב, יש דבר כזה שנקרא קרן וולפסון. שמעתם על זה? קרן וולפסון זה יהודי עשיר, שהוא רוצה להחזיר את עם ישראל בתשובה. אז מה הוא עושה? לוקח אברכים, סוחר להם דירות על חשבונו בתל אביב, פלוס נותן להם גם כולל, ובתנאי שאחרי צהריים ערב הם עוסקים בקירוב. בסדר? בא אברך אחד שם, התחיל לנג'ז לאיזה חילוני אחד, תבוא פעם ללמוד, תבוא, לא תחזור בתשובה, תבוא, תראה, זה דברים חכמים וזה. הוא לא רצה. תבוא פעם לתפילה, תבוא זה, לא רצה. יום אחד החילוני הזה מיוזמתו מצלצל, אומר לו, תשמע, החלטתי לחזור בתשובה. אומר, יופי, אז תבוא ללמוד. אומר, לא, לא, לא, אני אבוא ללמוד. אבל אני צריך כיפה, אני צריך תפילין, ציצית, תלית גדול, כיסוי ראש לאשתי, אני צריך שופר לראש שנה, הקיצו אני חוזר קומפלט. אמר לו, קרה משהו? מישהו נפטר? אמר לו, לא. אז מה קרה? הוא אומר, היום נסעתי ליד חיריה. פתאום ראיתי שם שלט, פארק אריאל שרון. הזדעזעתי, לקחתי את האוטו פנימה, עוצר אותי בן אדם, אומר לי, מי אתה? אמרתי לו, מי אני? ומי אתה? הוא אומר, אני אחראי על הפרויקט. אמרתי לו, יופי, אותך אני צריך, תקשיב טוב. דמוקרטיה זה יפה, אתה יכול, לא חייב להצביע בשביל ראש הממשלה, אתה יכול גם לסנוע אותו ואפילו להפגין נגדו. אבל יש בו לכל תעלול. אריאל שרון היה ראש ממשלה, לא מצאתם משהו אחר לקרוא על שמו חוס מהר של זבל? לא, השתגעתם? מה זה? הר של זבל! פארק אריאל שרון! אומר לי האחראי, זה לא הר של זבל, זה פארק. אמרתי לו, יופי, את הפארק שלך מריחים עד פה. מה אתה אומר לי פארק? אומר לי, תקשיב, קודם כל הפסקנו להביא זבל חדש, ומה שקיים, הקמנו פה פארק מחזור הכי משוכלל במזרח התיכון. ממיינים את הזבל, יש דברים שקל למחזר, יש דברים שיותר קשה, יש דברים שהכי קשה, אבל עובדים. חוץ מזה למעלה, עשינו פארק. לקח אותי באוטו למעלה גובה 10 קומות, כל גוש דן מתחת לאף שלך, עשו שם פארק, תאמין לי. ממש, עצים, ספסלים, מתקנים, והכי שהגיע אותי, מתברר שהזבל כשהוא נרכב, הוא תוסס. אז זה מייצר גז. מה הם עשו? הכניסו צינורות לעומק של הזבל, צינורות האלה מוציאים את הגז החוצה, חיברו את זה לגנרטורים, ובלילה כל המתחם מואר מהזבל. ראיתי את זה, אמרתי, גמרנו, אני חוזר בתשובה. הבנת? אמר לו את הקטע האחרון, לא. איך זה קשור לחזרה בתשובה? אמר לו, מה לא הבנת? אם הר של זבל יכול לחזור בתשובה, אני לא יכול? כמה עבירות עשיתי? אפילו אני הר של זבל. אני הר של זבל גם יכול לחזור בתשובה. חוץ מזה, אם חיריה יכול להיות פארק, אני לא יכול להיות בן אדם. אלא מה? יש לזה תהליך. והתהליך הוא דבר ראשון, מפסיקים להביא זבל חדש. זה נקרא עזיבת החטא. יש דבר מסוים שאתה עושה, והוא לא בסדר. תפסיק. זה נקרא עזיבת החטא. עכשיו מה עושים עם הזבל הקיים? ממחזרים. אומר הרמב״ם, יש לנו ארבעה חילוקי כפרה. הדבר שהכי קל למחזר, אם אדם ביטל מצוות עשה. לא בירך ברכת המזון, לא הניח תפילין, לא קרא קריאת שמע. מצוות עשה. אז הדין הוא, יעשה תשובה. ואינו זז משם עד שמתכפר לו. כלומר, עצם עשיית התשובה גומרת את התהליך של הכפרה. אחר כך יש לנו שלב ב', יותר קשה למחזר, מצוות לא תעשה, שאין בה כרת או מיתת בית דין. למשל, אדם שאכל עכבר, תולעים, אדם שדיבר לשון הרע, זה מצוות לא תעשה, שאין בהם כרת או מיתת בית דין. יעשה תשובה, זה לא נגמר. אלא התשובה תולה, וביום הכיפורים, בעוד שבועיים וחצי, שלושה שבועות, יהיה יום הכיפורים, קדושת היום הקדוש הזה, יחד עם התשובה, גומרת את הכפרה. ואז מגיע השלב השלישי. אדם שעבר עבירת לא תעשה, שיש בה כרת או מיתת בית דין. מה יעשה? למשל מה? שבת, נידה, יש בה כרת או מיתת בית דין. יעשה תשובה, תשובה תולה. יום הכיפורים לא גומר את הכפרה, אלא עדיין תולה. ואיסורים הבאים עליו גומרים לו את הכפרה. אומר הרמב״ם, הוא לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. עכשיו איסורים, אתם יודעים, יש הרבה סוגים. יש איסורי עניות לא עלינו. יש איסורים של מחלות, שלא נדע מצרות, אנשים מכירים את זה מקרוב. אבל כמה איסורים עברו על כל עם ישראל משמחת תורה האחרון? כמה כאב, כמה סבל. נו, ואנחנו לא רוצים איסורים. ואף אחד לא רוצה. וכן, כולם רוצים כפרה. שאלה היא אם אפשר להשיג כפרה בלי איסורים. הרמב״ם אומר, לא, אי אפשר. לעולם אין מתכפר לו עד שיבואו עליו איסורים. אז קודם כל יש מצווה להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא ערך אפיים אף אתה היה ערך אפיים. ואני יום אחד באתי לראש הישיבה רב דויב לנדו, ראש ישיבת סלבודקה, ואמרתי לו, כבוד הרב, אני החלטתי להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, וכידוע שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן יוותרו מאוי, אז אני החלטתי שאני יותר לא מוותר לאף אחד, ומי שיעשה לי משהו אני ארדוף אותו עד הקבר. עכשיו כמובן זו שאלה צינית, אבל מה ההבדל? למה לא? הקדוש ברוך הוא לא מוותר, למה אני אמור לוותר? אמר לי, תשמע, אתה יודע שהנשמות שלנו הם חלק אלוקה ממעל, נכון? אז בציור גס נניח שזה הקדוש ברוך הוא, איפה הנשמה שלי? פה. יש קונטקט, כי זה אותו חומר. ואז עשיתי עבירה. מה קרה? הנשמה שלי התרחקה, ומה נהיה פה? מה נהיה פה? חלודה. חלודה. אין קונטקט. ואז עשיתי עוד עבירה ועוד עבירה ועוד עבירה, ואני כבר 3 מטר רחוק, וכל 3 מטר מלא חלודה. אין שום סיכוי לקונטקט. ואז מגיע ראש חודש שלו, אני אומר, תעשה טובה ריבונו של עולם, תוותר לי. הוא אומר, אתה יודע מה? ויתרתי. איפה אתה? אין קונטקט. לא כדאי לך שאני אוותר. כדאי לך לקבל איסורים, כי איסורים ממרקים. מה פירוש ממרקים? את כל החלודה. ואז כשלא יהיה חלודה, אתה תתקרב חזרה ויהיה קונטקט. אני אוותר לך בלי איסורים, אתה מסכן. נשארת רחוק, בלי קונטקט. אבל כשאדם חטא לאדם, והוא סולח, אז מה חסר? נגמר. הכל טוב. האם מובן התשובה שלו? כן? אמרתי לו, כבוד ראש הישיבה, התשובה שלך יפה מאוד, אבל יש לי בעיה. הגמרא אומרת, וכולם מכירים את הגמרא הזאת בעל פה, כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו. נו, לפי מה שראש הישיבה הסביר לי, לא כדאי לי שהשם יעביר לי. כדאי לי לסבול איסורים. אז למה הגמרא אומרת, כאילו הקדוש ברוך הוא ייתן לי עונש על זה שסלחתי? מעבירים לו על כל פשעיו? למה? לא כדאי. ענה לי ראש הישיבה, ומי אמר לך, מי אמר לך שאיסורים זה דווקא בתל השומר? לסלוח לחבר זה איסורים לא פחות גדולים. כי הרי אם מישהו באמת עשה לי עוולה, בא לי להחזיר לו שהוא התחרט על היום שהוא נולד. זה המידות. ואם אדם מעביר על מידותיו וסולח, זה איסורים. זה לא נעים לסלוח. אני רוצה ללמד אותו לקח. ואם אתה בכל זאת סולח, זה איסורים וזה מנקה, לא צריך בשביל זה בתל השומר. אז הנה דרך אחת, שזה כן איסורים, אבל איסורים שאני בוחר. מובן? דבר שני, יש לנו את רבינו יונה בשערי תשובה, ורבינו יונה אומר, שאם אדם רוצה לעשות כפרה בלי איסורים, יעסוק בצדקה. למה? שצדקה תציל ממוות. כל שכן מן האיסורים. עוד יותר יעסוק בגמילות חסדים. שהרי גמילות חסדים גדולה מן הצדקה, שצדקה אדם עושה בממונו, וגמילות חסדים בגופו. שצדקה אדם עושה עם העניים, וגמילות חסדים בין עם העשירים, בין עם העניים. אז יעסוק בגמילות חסדים. ויותר מהכל יעסוק בתורה. יעסוק בתורה. למה? שהרי על התורה נאמר, רפאות היא לשריך. מה זה שריך? הטבור, שרריך גן הסער. רפאות היא לשריך ולכל בשרו מרפא. אז תעסוק בתורה. נפלא מאוד. מה יעשו בנות? יכול להיות לבנות זכות תורה, הם לא לומדו תורה. אז אתה אומר, הבעלים והילדים, אבל מה תעשה בת שהיא עוד לא נשואה? תכין עוגה לאח שלה, שלומד בישיבה. אבל אני אגיד לכם, אני רוצה להגיד משהו שקשור גם לנשואים וגם ללא נשואים, גם לגברים וגם לנשים. אני, אבא שלי עליו השלום נפטר כשהייתי בן 18 וחצי. אמא נפטרה בשעה וביום שהיא ילדה אותי כשהייתי בן 22. חפי אב אחד בלילה היא ילדה אותי, 22 שנה אחר כך נפטרה. בחפי אב באחד בלילה, תשמ"ט. עברו מאז 35 שנה, עכשיו בחפי אב האחרון, היה 35 שנה שהיא לא נמצאת. עכשיו אבא שלי עליו השלום היה יהודי בעל בית. זאת אומרת, עבד לפרנסה. עבד לפרנסתו, היה קובע עיתים לתורה ומתפעל במניין שלוש פעמים ביום. לי אף פעם לא היה תוכניות מעבר לזה. למדתי בישיבה, בכולל, אבל לא היה לי איזה תוכנית, עכשיו אני אהיה רב או כלום. לומדים, מתגלגלים. באיזשהו שלב פתאום התברר שיש לי כוח שאני יכול לדבר לפני ציבור, וזה מעניין את הציבור. אז התחיל, התחיל משבע ברכות שדיברתי, ועוד שבע ברכות, ואז מישהו הציע לעשות שיעור, וזה התחיל להתגלגל, והצליח, ועוד שיעור ועוד שיעור, והתחלתי להתפרסם, ואז הגיעו הספרים, מתוק האור, ומאוד הצליחו, אנשים אהבו. ואז בא אליי אח שלי. אח שלי הוא הבכור, אני הצעיר. יש בינינו 11 וחצי שנים. זאת אומרת שכשאני נולדתי הוא כבר היה בן אדם. בא אליי אח שלי, אמר לי שלוימי, אני קוראים לי שלוימי. שלוימי, אתה אף פעם אל תרים את האף שלך. אתה יודע למה? כל ההצלחה שלך לא שייכת לך, שייכת לאמא. אמרתי לו, איפה אמא? איפה אמא? כל כך הרבה שנים אמא לא איתנו. אמר לי, אני אספר לך דבר שאתה לא יכול לזכור. אני נולדתי בחפי אב, אמרתי לכם. אז מה היה שבועיים קודם? תשעה באב. אתם יודעים מה המזג אוויר בתשעה באב בבני ברק? אין אוויר לנשום. עכשיו, בימים ההם, מזגנים לא היה אפילו בחלומות. הוא אמר לי, אני זוכר את אמא הייתה לפני לידה, מאוד כבדה. היא ישבה במרפסת, ואנחנו גרנו בבני ברק בקומת קרקע. היא ישבה במרפסת בכיסא נוח, ובאיזשהו שלב היא אמרה לאבא, אני לא יכולה יותר, תביא לי כוס חלב קר. מותר? מה? מותר. המצב הזה, זה מותר. אבא הלך, הביא לה כוס חלב קר. נתן לה את זה ביד, הוא אמר לה, את יכולה לשתות. אבל אם לא תשתי, זה יהיה טוב לילד. אומר לי אח שלי, ואני זוכר את אמא עם הכוס חלב הזאת ביד, שעות על גבי שעות, היא שתתה רק אחרי הצום. אז אתה מבין שההצלחה הזאת לא שייכת לך, היא שייכת רק לאמא? ולמה אני מספר לכם את זה? כי יש הרבה כוסות חלב בעולם, הרבה כוסות חלב בעולם. יש אישה לפני לידה, אישה באב, היא צמאה, היא רוצה כוס חלב קר, וכוס חלב קר זה כוס חלב קר. ואם היא מצליחה להתאפק, היא יכולה לזכות לבן שלה הרבה. אבל יש עוד כוסות חלב. לפעמים כוס חלב זה איזה סרט שרוצים לראות. ואם מצליחים לוותר. ולפעמים כוס חלב זה איזה מוזיקה שלא מתאימה. ולפעמים כוס חלב זה איזה פריט לבוש אצל נשים שלא מתאים. ואם מצליחים לוותר, אז אולי בזכותך ואולי בזכותך, הבן שלך יצליח להבין עוד חתיכת רמב״ם, אולי ילמד עוד דף גמרא, אולי יזכה לכתוב ספרים. והנה זכות של תורה, אפילו לנשים, אפילו לבנות שעוד לא נשואות. כי היום את זוכה לבן שלך. מי יודע מתי זה יצא לפועל, אבל את יכולה. וכל אחד מאיתנו. הרבה כוסות חלב יש בעולם. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא סובל מבעיה שהוא יגיד, טוב, אני לא יודע, אבל מי אמר שזה אסור? אין בעיה כזאת. ויש לי הוכחה. אמרתי לכם שההורים שלי נפטרו להרבה שנים, אני מתגעגע אליהם מאוד. ולפעמים, מרוב שאני מתגעגע, אני חושב איך יראה תחיית המתים. ואני לא יודע איך יראה תחיית המתים, אבל אני יכול לדמיין. ואני מדמיין לעצמי שאני יושב בבית, ופתאום דופקים בדלת, וממש במקרה אני פותח את הדלת, ואבא ואמא עומדים שם, וזה יהיה בטח מאוד מרגש, ויהיה בטח נבכה ונשמח, והם ייכנסו הביתה, ואני אראה לאבא שלי את אשתי, הוא אף פעם לא ראה אותה, ואני אראה לאמא שלי את הילדים ואת הנכדים שלי, היא לא ראתה אותם אף פעם. ונשב ולספר מה היה ומעבר, ועזבו את החלק האישי הזה, פתאום נצלצל לטלפון, חבר על הקו אומר לי, מה אתה בבית? ואני אגיד לו, איפה אני? ההורים שלי אצלי. הוא יגיד לי, כן, אבל אתה לא הולך לשמוע את השיעור של הרמב״ם? הוא אומר לו, תחזור שנית, מה אמרת עכשיו? הוא אומר, מה אתה רוצה? הרמב״ם קם לתחייה, הוא אומר שיעור. הרמב״ם אומר שיעור, איפה? הוא אומר לי, שני בתים, איפה שרשי? אז היא התרגשות. הרמב״ם ורשי, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, משה רבינו בעצמו, וכל זה יחביר מול הרגע שיגידו לנו כמו יש עיני חברון. אברהם, יצחק, יעקב, שרה רבקה ולאה קמו בחברון ובבית לחם, רחל. תרצה לנסוע לראות אותם? זה מה זה לראות אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, לתת לו נשיקה על היד, על היד להגיד שלום סבא? לראות את שרה אמנו, האישה הכי צדיקה, הכי טובה, הכי יפה, הכי אמא של כולנו, לתת לה נשיקה להגיד שלום סבתא. ניסוע לבית לחם לראות את רחל, האישה הזאת נפטרה בגיל 36. ומה שהיא הספיקה, לה ורק לה, הקדוש ברוך הוא נשבע, מנעי קולך מבכי, ושבו בנים לגבולם. לראות אותה, את רחל להתרפק עליה, לבכות, להגיד לה, לא הצבתא, איזה גלות עברנו, כמה דם נשפך. ואני שואל, כשיעמדו פה האוטובוסים בחוץ, האם יצטרכו איזה מורה עם תקנון צניעות בכניסה, או שכשנוסעים לראות את אברהם ושרה, כולן תדענה בדיוק מה ללבוש? האם אתם חושבים שישמיעו בדרך מוזיקה? הייתם מעדיפים מוזיקה ישראלית עכשווית, או שמשהו חסידי מקורי? האם הייתם מעדיפים איזה סרט בדרך, כי זה דרך ארוכה, או שזה לא מתאים? נכון שאת התשובות כולנו יודעים? זאת אומרת שכולנו יודעים את האמת, עזוב אותך מסיפורים. את האמת כולנו יודעים, רק מה? יש לנו יצר הרע, בסדר, זה לגיטימי. יצר הרע, בשביל זה אנחנו חיים. בשביל להילחם בו. בשביל להילחם בו. ובמלחמה, פעם אתה מפיל, פעם אתה נופל, פעם אתה מחטיף, פעם אתה חוטף. אבל במלחמה יש דבר אחד שלא קיים. חטפת, נפלת, אתה לא נשאר על הרצפה. תישאר על הרצפה, ירמסו אותך. גם במלחמה עם היצר הרע זה ככה. אסור להישאר על הרצפה. נפלת? קום, תמשיך להילחם. אחרת הוא ירמוס אותך. אל תגיד לעצמך, אני אבוד. אין אבוד. במלחמה לא אבודים. במלחמה חייבים להמשיך להילחם עד המוות. אני אומר לכם, בסוף יבוא משיח. וכולנו ניסה לראות את האבות והאימהות הקדושים שלנו, וכולנו גם ניתן להם נשיקה, ונשארת רק שאלה אחת פתוחה. נשארת רק שאלה אחת פתוחה. מי מאיתנו יקבל נשיקה בחזרה? למי יגידו אברהם ושרה, כשתיארנו לעצמנו איך הראו הנכדים שלנו ב-A אלפים תפשין פי ד' ה', אנחנו גאים בך. אנחנו יודעים כולנו מה טוב, מה רע, מה התכוונו אברהם ושרה. כולנו יודעים. יצר הרע יש לנו. אנחנו במלחמה. ומי שנלחם, יקבל נשיקה. גם אם לפעמים הוא נופל, אבל הוא לא נשאר למטה על הרצפה. אז זה מי שאני וגמרנו. אני ממשיך להילחם. אני ממשיך לחפש את הדרך. זה, לזה התכוונו אברהם ושרה. אז דיברנו היום שהקדוש ברוך הוא רחום וחנון. והוא רוצה לסלוח, הוא יסלח. אבל צריכים להראות רצינות. מה זה רצינות? להתחיל לנקות, להתחיל. ועוד דבר, יש אפשרות לקבל מחילה בלי איסורים. אחד, למחול אחד לשני, אצל הספרדים נהוג שהגבאי עולה לפני, לפני כל נדרי. רבותיי, תמחלו זה לזה. כי זה סגולה גדולה. דבר שני, תורה, צדקה, גמילות חסדים ותורה, תורה, תורה. וזכות של תורה זה קודם כל לבוא ללמוד, אבל נשים אבל בנות, אבל אם אנחנו מתחזקים נגד רצוננו, נגד מה שבא לנו, מוכנים להקריב את הכוס חלב שלנו, גם זה נקרא תורה. מי שמקדיש בשביל היראת שמיים עוד משהו ומוכן לוותר, קשה לו, אבל הוא מוכן לוותר, גם זה נקרא תורה.
3: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.